0: det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. De passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
1: Ja, självklart.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

behöver inte röra den mer någonsin. Det här är Mix Megapol och Daniel som önskar glad höst. Och grattis på namnsdagen också till Tord och Turid som har namnsdag idag. Så finns det några födelsedagsbarn, eller barn och barn. Anna Bok fyller år, det gör också Pernillas bror Linus Wahlgren. Grattis. Och även José Feliciano, han som vi brukar höra väldigt mycket till jul. Han fyller 81 idag. Någonstans.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

hoppas det märks att Daniel är ensam på kontoret. Och då gör jag emellanåt såna här små utflykter i arkivet och hittar dina och mina favoriter och några från förr också här. Chicago, You're the Inspiration. Och det ska bli mera stämningsfylld musik nu. Här är Amy MacDonald i den perfekta mixen.

låt känd från TV får man väl minst sagt säga om den där. Det är ju snart val och man kan roa sig med att titta på små partier eller partier som inte finns. Kalle Anka-partiet är ju ett sånt och det är ett typiskt protestparti. Men faktum är att då kan man ju följa missnöjet med de vanliga partierna genom åren. 1991, då hade Kalle Anka-partiet sin storhetstid. De fick 1535 röster det året. Återstår att se då hur det går i år för Kalle Anka. Buddy, you're a-

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Kygo har med sig polarna Khalid och Griffin här i Save My Love på Mix Megapol. Daniel rotar i arkivet som vanligt. Det är härligt och jag ska blåsa dammet här om en liten stund av Culture Beat och Mr. Vain. Så väntar också Erik Segerstedt. Och här kommer Paul Simon med låten om Daniel.

0: kronor som man tävlar om. Emma får 100 kronor för varje sex rätt. Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
0: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det här? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Sanna Nilsson här på Mix Megapol, det var What Love Is. Vi har gått in i en ny timme och säger grattis på namnsdagen Tord och Turid idag den 10 september. Och jag önskar alla som lyssnar en riktigt glad höst.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Igår hade Adelsö i Mälaren svenskt värmerekord. Inte så jättemycket att skryta med i och för sig, det var bara 20 grader. Men ändå, väldigt bra om man jämfört med hur det kommer att bli idag. För nu är det skitväder på väg in på riktigt. Nordöstra delarna av Götaland och sydöstra Svealand får mycket regn idag. I Uppland kan det bli skyfallsliknande regn också. Så det är bara att hålla sig inomhus om du är där. Och radion är tillställd, vet jag. Ny musik nu på Mix Megapol. Summer med Homewrecker fortsätter natten.

Mix Megapol står på, Daniel finns här. Det gläder mig att jag får vara ditt sällskap i natten. Och vi gör hösten lite gladare. Imorgon också då med våran glad höst topp 10-lista som innehåller de bästa låtarna där refrängen kommer som en lyckospark. Det ser jag fram emot imorgon klockan 9 här på Mix Megapol. Nu ska det bli Saga Ludvigsson i den perfekta mixen.

Nattugglan Daniel Kristiansson sitter i studion i Växjö. Regnet öser ner och jag tittar ut genom fönstret och det är precis tomt. Här finns alltså bara du och jag. Skönt att ha dig som sällskap.

Victor Lexell och Molly Sandén i den perfekta mixen. Det här var Tänk om. Ja, tänk om du hade 501 980 på banken. Inte helt fel. Det skulle kunna bli så också. Nästa fredag avgörs vem som får pengarna. Det kan bli du då, men då måste du anmäla dig till själva valvet själv. Genom att smsa ordet vinn till 72104. 19 kronor kostar det, 18 år ska det vara. Och beloppet måste du komma ihåg. Där ligger 501 980 spänn.

0: Jag skrattar så mycket när jag hör honom.
1: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
0: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
2: Men jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Natten har fortfarande sitt grepp om landet och du och jag, vi har gått in i en ny timma. Det är inte morgon förrän om en tre kvart sådär. Daniel finns här, vi ska dra in teknisk utrustning i studion här nu. Ett par Roland-syntar, en Moog och förstås en Yamaha DX7. Och så ställer vi Harold Faltermeyer och låter honom traktera hela rasket.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Glad höst önskar Daniel och alla härifrån Mix Megapol. Och grattis på födelsedagen också. Idag är det ju jämna år som han firar Linus Wahlgren. 50 år fyller Pernillas bror idag. Grattis på födelsedagen. Jag ska ut i arkivet och rota lite igen. Jag har redan gjort det för övrigt och hittat en favorit från Eva Dahlgren som får alldeles strax i den perfekta mixen.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Hösten kommer verkligen att göra sitt avtryck idag i Uppsala, Norrtälje, Tierp. Ja, hela Uppland kommer att få riktigt höstväder, men mellan 40 och 70 lokalt mer millimeter regn. Det är en sån här riktig inomhusdag, och då rekommenderar jag ju förstås att du sitter in och myser med oss här på Mix Megapol.

Glad höst önskar Mix Megapol och Daniel, och vill du göra hösten till något alldeles extra, då ska du naturligtvis vara med och fighta som pengarna i kassavalvet. 501 980 kronor ligger där. SMSa vinn till 72104. Kostar 19 kronor och du ska vara 18 år. Nästa fredag vet vi vem som får hela rasket. You'll

Marie Fredriksson har sin givna plats här i den perfekta mixen. Hon är alltid lika välkommen när hon än dyker upp. Hon gjorde det nu med Ännu doftar kärlek. Om en stund dyker Elaine upp här och tar dig vidare denna morgon. Och du och jag, vi hörs imorgon igen klockan. Ja, vad säger man? Klockan 12 eller 00. Vi säger midnatt, för då finns nattugglan på plats. Det här är Daniel som önskar en riktigt skön och härlig dag var du än är någonstans.

Ja, nu är i alla fall jag vaken. Jag tycker den är så otroligt härlig. Kimberly's Eternity hör du i Mix Megapol, där vi spelar den perfekta mixen. Och lite extra glatt nu när det är glad höst. Klockan har passerat 5. Elaine väcker dig denna torsdag. Herregud, det känns som att det är alltid torsdag. Det är helt orimligt. Alldeles snart, om cirka 55 minuter, då dyker resten av morgonen.

0: jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Jag har kollat framåt lite i vårt program och på måndag då kommer vi mellan 9 och 10 spela topplistan med de gladaste låtarna från 90-talet. Det känns otroligt kul. Jag kom att tänka på det här när jag fick höra A-Teens och Mamma Mia. Det är torsdag morgon, 20 minuter efter 5 i klockan och du lyssnar på Mix Megapol denna morgon. Perfekta mixen fortsätter och om 40 minuter drar officiellt Gry morgongänget igång här i stationen. Idag ska det bland annat pratas om vart är vi på väg? Jag vet en ledtråd.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

20 minuter i 6 är klockan. Gänget börjar bli redo att ta över studion. Jag hoppar ju ut från studion in i mitt lilla redaktörsbås. Redaktör Elaine heter jag som väcker dig. Medan Gry och morgongänget förbereder sig för morgonen. Som vi sedan gör ihop mellan 6 och 10 varje vardagsmorgon. Imorgon kommer Pärla Malmberg förbi. Hon har gjort en musikvideo ihop med sin pappa Claes Malmberg. Den ska vi ju bland annat såklart prata om. Idag blir det Frågebonanza, en programpunkt som är varmt välkommen tillbaka. Den gör vi efter klockan 8 idag.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

Nästa vecka kommer den här tjejens debutalbum. Hon heter Molly Hammar. Du hör henne i Mix Megapols Glad höst. Vi fortsätter bjuda på den perfekta mixen. 6:10 nu. Gry, hon står och klöser på dörren här och säger: lämna över mikrofonen nu, det är min tur. Och NyhetsJonas Halvtids Erik kommer att ta över klockan 6. Det börjar med Kickstart, som blir också glada nyheter med Alma. Vi ska prata med morgonens första lyssnare. Vi ska leka 10 000 kronors mixen och förstås lösa dagens dilemma med mera. Det är en fullspäckad morgon. Har du glada nyheter eller ett dilemma? Ja, men mejla studion att mixmegapol.se så kanske vi läser upp dina glada nyheter eller löser ditt dilemma. Nu kör vi torsdagsmorgon mellan 6 och 10 i Mix Megapol.

0: Nyheterna börjar med att ett hundratal berusade ungdomar var inblandade i storbråk på ett tåg i Kungsbacka. Bland annat ska de ha hoppat på säten, knuffat en tågvärd och tåget skulle avgått vid 21 igår kväll. Vid 22 ska polisen ha fått kontroll över situationen. Det finns inga uppgifter om skador, men det utreds som ofredande och skadegörelse. Och igår kom till slut domen i det uppmärksammade Brattos-fallet. Den 45-årige mannen döms i 14 års fängelse för medhjälp till mord. Och det här var ett pensionärspar som hittades mördade 2005. Mannen greps efter att man säkrat DNA-spår. Han fortsätter förneka och ska enligt sin advokat överklaga. Den mördades anhöriga hoppas i alla fall att flera som de tror var inblandade i morden ska gripas framöver. Och Handelshögskolans årliga resa till Västervik ska det handla om. Den slutade med att över 100 personer blev matförgiftade, rapporterar SVT Småland. I takt med att flera studenter insjuknade beskrevs hemresan som en mardröm. Ännu oklart vad som ligger bakom det här utbrottet, och nu väntar man på provsvar från maten som deltagarna ätit. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyt Jonas.
3: Hallå.
2: God morgon Halvtids Erik.
4: God morgon.
2: God morgon gullige dansken.
5: God morgon Gryforsö.
2: God morgon Alma.
6: God morgon
2: Shapiro, som sköter våra sociala medier med den äran och ger oss glada nyheter också.
6: Jajamän.
2: Har man glada nyheter som man vill att någon ska ta upp på radion, kan man mejla oss på studion@mixmegapol.se. Vi brukar alltid välja en låt och kickstart vakna till så på morgon. Av någon anledning så känner jag att jag skulle vilja lyssna på den här låten. Det var så länge sedan. Inte så mycket kick egentligen kanske.
3: Okay.
2: Men jäkla mys. Vi har en liten stund i alla fall.
3: Okej, vi testar.
2: Sunshine in the Rain med BBO. Mm.

0: Alltså Martin Rolinskis sångröst.
1: Ja, han är fin.
0: Mm, vad han fin är det. Alltså jag tycker både de har några riktigt bra låtar. Open Door är fantastiskt, men det är en ballad. Ja. Den går inte att kickstarta den till.
1: Nej, men alltså jag tänker
2: att Lejonlöv också var väldigt bra. Lejonlöv. Du. Lejonlöv.
0: Du sjöng en annan BVO-låt till den BVO-låten vi lyssnar på.
1: Ja, perfekt. Det lät jättebra.
2: Ja. Då får man två låtar till priset av en. Så är det på Mix Megapol, den perfekta mixen alltså. Bam. Super.

0: på bra humör.
1: Verkligen.
2: Bra, då är vi redo att ta tag i den här dagen. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Om den här låten var lite för loj för dig som lyssnar nu att vakna till, då har vi också Medina.
1: Ja.
2: Du säger vi har allt för dig.
1: Nu jäklar ökar vi.
2: God morgon. Mamma.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi tar en titt i kalendern den 10 september. Vilka fyller år idag då, Halvtids-Erik?
1: Liamo fyller 29 idag, Melodifestivalsartist och så. Verkar vara en väldigt sympatisk och trevlig kille. Har ni träffat Liamo?
0: Ja,
1: ja, verkar god tycker jag. Sen har vi Anna Bok, 56 år idag. Och all uppmärksamhet är ju bra för Anna Bok, för jag gillar hon ju, så grattis på födelsedagen. Extra mycket säger vi. Sen så har vi också då Linus Wahlgren, som har firat stort i dagarna 3 tillsammans med Per Andersson. Men idag så är det hans födelsedag, så han fyller 50 idag, Linus Wahlgren.
2: Härligt.
1: Och så har vi också Colin Firth. Han fyller 66 år idag. Och det är ju lite sjukt om man tänker på det. För igår så var det Hugh Grants födelsedag. Idag, dagen efter, är det Colin Firth. Och båda de fightades ju om kärleken i Bridget Jones dagbok.
3: Ja, just det. Jag tänkte också att de är med i... vad heter den? Gud, förlåt. Den julfilmen. Men.
1: Ja, Love Actually.
3: Är de väl med båda två också?
1: Ja, precis. Ja. Lite kul.
0: Både Tord och Turid har namnsdag idag.
3: Se där.
0: Och då, så fort jag hör namnet Turid, jag vet att jag har sagt det tidigare, hon sjöng ju visor som spelades hemma där jag bodde när jag var liten. Och hon har en otrolig sångröst. Den finns med på skivan, samling som heter Svenska Proggklassiker.
3: Okej, okay.
0: Härligt. Hon har en fin röst, lyssna.

0: Ja. Hon är på väg.
1: Hon har en otrolig sångröst, Turid.
2: Jättefin.
1: Turid och Tårda namnsdag. Vad firar vi för dag idag då, NyhetsJonas?
2: Idag är det en väldigt viktig dag som heter internationella suicidpreventionsdagen.
1: Oj.
2: Och det handlar om att man inte ska vara rädd för att prata om självmord och hur vi gör för att arbeta emot det.
1: Mm.
2: Och att hjälpa folk som mår dåligt. Och är det så att det är någon som lyssnar på det här nu som behöver hjälp eller som känner att de känner någon som behöver hjälp, så kan jag verkligen rekommendera att man kan leta upp Suicide Zero, en organisation som finns i Sverige som arbetar med livsviktiga snack bland annat, som de pratar om.
1: Christian Ryck som vi har pratat om, som är psykolog, han har skrivit böcker, han har skrivit en bok som nu heter Generation Trauma, som vi vill att han ska komma hit och prata om det.
2: Ja.
1: Han har också skrivit en bok om detta som heter Ett liv värt att leva.
2: Så där.
1: Det var tips.
2: Ja.
1: Ja, jätteviktig dag.
2: Jätteviktig dag är det idag. Var inte rädd för att be om hjälp eller ge den.
1: Nej. Då så, tack. Vi ska få glada nyheter om en liten stund. Alma Shapiro laddar upp.
0: Jajamän.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Magnus Uggla. På Mix Megapol där vi får glada nyheter med Alma Shapiro.
1: Ja! Jag har letat upp två nyheter som gör morgonen lite gladare. Och om du som lyssnar har en glad nyhet som du vill dela med dig av, så skicka in den till mig. Om jag läser upp den så kommer jag att skicka en Mix Megapol tygkasse till dig. Så
2: super.
1: Gör det. Men nu ska vi till USA. Klättraren Jacob skadades allvarligt när han föll på ett berg i North Carolina. Han hade en inre blödning och behövde få blod snabbt. Då kommer ambulanssjukvårdaren Will till undsättning. Han tar sig alltså 2,5 kilometer. Det är en höjdmeter på 300 meter. Och det här gör han på 30 minuter för att liksom ner för berget, hämta blod, upp tillbaka.
0: Oj.
1: Och då räddar Jacobs liv.
2: Wow!
1: Det var ju glatt!
2: Ja, verkligen stort.
1: Sen vill jag också berätta om 5 afrikanska pingvinsungar som har kläckts på ett akvarium i South Carolina. De här 5 ungarna får sällskap av 2 andra som föddes i maj, och tillsammans är de då alltså 7 gulliga små pingvinungar. Och det bästa, alltså det här är det bästa häckningsåret som det här akvariet har haft. De här pingvinerna är akut hotade och antalet i det vilda minskar. Så därför är det jätteviktigt att det kläcks fler sådana här gulliga pingvinungar.
0: Super. Bra, tack ska du ha.
1: Tack så mycket.
0: Pingvinungar, de är så gulliga.
1: Eller va?
2: Det får man inte göra.
0: Nej, faktiskt inte. Det här är Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen och du har chans att vinna 10 000 kronor om du är duktig på den. Vi fick ju en, två vinnare igår, de samarbetade ju. De var så himla duktiga, så vi fick en 10 000 kronor.
1: Ja, verkligen, det var ju fantastiskt. Man blir, det är svårt att bli gladare
0: faktiskt,
1: än vi blir när någon
0: vinner. Faktiskt, Erik, har du lärt dig något nytt sen igår?
2: Ja, men jag har kollat upp lite här. Jag lärde mig en sån jäkla cool grej igår som jag glömt bort tills idag. Men då kom jag på en annan grej här som jag har koll på också.
1: Bra snack.
2: Som är, ja, men alltså lugn nu. Aha. Ni sitter där i Stockholm och tror att ni är trygga. Men tänk så här nu, va. Om ni ska fylla Globen med en vanlig vattenkran, vet ni hur lång tid det tar då?
1: Oj, vad spännande.
2: Ja, den här är.
1: Vi utgår ifrån att den är hermetiskt tillsluten, så att det är ingenting.
2: Förlåt, Avicii Arena heter det nu för tiden, men former known as Globen då.
0: 10 år?
2: Vad 10 år.
1: Alltså menar du som jag, alltså, min kran hemma i köket?
2: Ja. Ja, en kökskran, och så sätter du den på fullt och då låter den stå på, så att säga. Och så ska jag fylla hela Globen då.
1: Jag tror det är mer än 10 år alltså.
0: Ja, säkert.
1: Det är enormt. Det är världens näst största sveriska.
2: Vi har fått 10 år, vad gissar du på, Jonas?
1: 11 år.
2: Alman, du får också gissa, och Gullig Dansken också. Även du som lyssnar får gissa då.
3: Jag gissar på 17 år.
2: 17, ja. Mm. Vad säger du, Dansken?
4: 37 år.
2: Ja, Dansken är närmast 40 år tar att fylla Globen med en vanlig vattenkran som står på dygnet runt hela tiden. Det är interesting facts.
0: Det är faktiskt, hur gammal är Globen ens? Vad firar den nu?
4: The brain. Nej, jag tycker vi ska smälta min hjärna.
0: Jo.
4: Min hjärna.
1: Ja, den har smält, ja. Vi hör vad du säger.
2: 89 invigdes ju Globen, så you do the math.
0: Jag fattar, jag bara tänker, då har man haft en påslagen sen innan dess då, sen dess då typ.
1: Ja, just det. Nästan i alla fall. Ja, vad roligt. Ja. Inte jätteöverraskande med tanke på att det tar ett år för mig att fylla på en kastrull med pastavatten hemma. Det tar tid, det tar jämt.
0: Jag visste inte det. Tack ska du ha, Erik.
2: Ja, det var så god.

0: sommar.
1: Lady Gaga på Mix Megapol. Klockan nu är 6:30 och vi får nyheterna med NyhetsJonas.
2: Ja, de börjar i Norrköping, för på centralen där så har man en stor räddningsinsats nu under tidiga morgonen. Det har hållit på under natten efter att en man har fått ström i sig. Polisen säger att de har haft en insats där de har letat efter en person och då har en annan person klättrat upp på ett tåg och fått ström i sig. Hur pass allvarligt skadad den här personen har blivit är oklart och polisen säger att de inte misstänker något brott. Vi håller oss kvar i tågens värld, för igår så var det ett jättestort bråk på ett tåg i Kungsbacka. Ett hundratal personer, framförallt berusade ungdomar ska det ha varit, har varit inblandade i det här stora bråket. Hoppat på säten och knuffat en tågvärd. Tåget skulle ha avgått efter 21, men vi fick ställas in och först vid 22-tiden lyckades polisen tömma tåget och få kontroll över den här situationen. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha blivit skadad och polisen utreder ofredande och skadegörelse framförallt. Och sen har Handelshögskolans årliga resa till Västervik slutat med att över 100 personer blev matförgiftade. SVT rapporterar att fler och fler studenter har insjuknat och att hemresan beskrevs som en mardröm. Man vet inte varför det var så många som blev matförgiftade eller hur det gick till exakt, men de väntar på svar på prover på maten som alla har ätit. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: De flesta får ett goda solchanser idag. Det finns ett regnområde med skurar över norra delar av Svealand och upp över Götaland. Det här rör sig senare ut mot Östersjön och bort mot Finland och då klarnar det upp här i Sverige. Runt 10 grader i norr upp mot 16 längst i söder. Jag ska också säga att det här regnvädret, det betyder att de har gulvarnar i Uppland för skyfallsliknande regn. Så det kan det komma rätt rejält. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Halvtids Erik.
4: God morgon.
1: God morgon NyhetsJonas.
2: God morgon Gry.
1: Och god morgon Elin.
5: God morgon.
1: Hej, du hänger med oss idag.
5: Ja, jättemysigt.
1: Jätte, välkommen.
4: Vi får väl se.
5: Ja, vi får se.
1: Om det blir mysigt eller om hon får vara kvar.
4: Både och.
1: Jaha. Ja. Vet du vad vi gjorde igår?
2: Nej.
1: Vi fick via ett kreditkort som vi har en möjlighet att redan igår köpa biljetter till.
4: Nej, det är sant.
1: Stevie Wonder.
4: Det vill jag också.
1: Vi ska gå. Så nice.
2: Gå in nu och titta om det finns med också.

0: inte hela tre arenor gör så tillsammans, va? Det är otroligt. 22 oktober kommer han till Sverige. Det är fantastiskt, är det inte det?
1: Verkligen. Jag hoppas verkligen att jag kan få tag på biljetter till det här också.
0: Och glädje på konserthimlen var att Harry Styles skickade ut en mail till alla sina fans igår.
1: Aha.
0: Han säger att på torsdag så kommer jag berätta de sista datumerna. Han kommer ju åka på turné med den här turnén som bara har varit fasta platser, Amsterdam, och nu är den ju 30 dagar i New York.
1: Ja, precis, men den ska ut i världen liksom också.
0: Idag får vi veta om den kommer hit eller inte. Så glatt.
1: Då vet jag en som blir väldigt glad.
0: Jag.
1: Ja.
0: Hörrni, vi ska ha Gullige Danskens superduper mega Google quiz i hans frånvaro, för Elin är här istället idag ju. Mm. Och sen så kommer vi kommer hitta på mycket idag. Det var mycket framför oss.
1: Mm, verkligen.
0: Vad säger Erik?
2: Elin, nu när du är här istället för Gullige Dansken, skulle inte du kunna tänka dig att säga jausa jausa då en gång?
0: Kanske. Åh, vi får se.
3: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
4: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
3: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Klockan är 7:15 och lyssnar på Mix Megapol. Det är vi så glada för. Vi är också glada över att det är Elin som hänger med oss idag. Hej!
2: Hej, god morgon.
1: Som ska ha gullig i danskens superduper mega Google quiz idag.
2: Jajamän.
1: Och huruvida de kommer säga jausa, jausa, jausa, det får vi väl se om en liten stund då.
2: Mm-hmm.
3: Hoppas, hoppas, hoppas.
1: Elaine är också här, redo att svara. Om du som lyssnar ringer oss, kanske vill du vara morgonens första lyssnare, då är du bara varmt välkommen att slänga dig på telefonen. Ni kan numret 020 314 314. Plötsligt händer det.
3: Ja, visst.
1: Quizet direkt efter Saga Ludvigsson. God morgon.

0: Klockan är 7:13 och du lyssnar på Mix Megapol. Gullig dansken är inte här, men på hans stol sitter redaktör Elin.
1: Jassa.
2: Jag floppade. Jansa.
3: Ja, det är bra.
1: Ja, men det är dags för Google-quizet. Vi vill veta vad svenska folket har varit nyfikna på och googlat de senaste 24 timmarna. Mm. Och så blir det en lek av det såklart. Och idag ska NyhetsJonas få börja gissa då vad vi tror att vi har googlat på.
3: Ja, vad härligt. Just en sån här dag där det var ett jättestort event som jag fick massa notiser om igår. Vill du inte titta på det här eventet? Titta på eventet! Och det var i min telefon, därför att det var mitt telefonföretag som hade event. Mm-hmm. Och då tror jag att det är många som har googlat efter deras nya vikbara telefon, iPhone Duo.
1: Ja.
3: Som det, du vet, det har aldrig funnits några vikbara telefoner tidigare. De är helt först med det. Jag vet, jag skojar.
0: Okay. Min första var det.
4: Svårt med ironi i radio.
3: Klassiskt, ja. Klassiskt.
1: Det är ändå lite spännande med vikbara. Min första var faktiskt det. Men det var ett helt annat märke. Men kul.
3: Väldigt kul. Jag tror att det är många som har googlat efter.
0: Hur, din hur första mobiltelefon vikbar.
1: Ja.
0: Inte en flipphone, utan en vikbar skärm.
1: Nej, nej, nej, ingen skärm, ingen vikbar skärm, utan vikbar bara.
0: Ja,
1: ja, jättegullig liten. Gul bara.
0: Ja, du hade den.
1: Det är helt rätt. Vi har varit väldigt nyfikna på det här. Och det är faktiskt det som är mest googlat senaste
3: dygnet.
1: Tre fina poäng till dig då, Jonas.
0: Basta.
1: Det är Gris tur att gissa.
0: Ja, det var Champions League. Det spelades massa matcher igår. Så jag gissar på Champions League i allmänhet och Liverpool, Atletico Madrid i synnerhet.
1: Det är lite spännande det här, för att det, vi vet ju att fotboll överlag går ganska bra att gissa på. Men frågan om det är just den här matchen. Plats 18.
0: Aj, för fan.
1: Ja, fast vet ni, den var typ högst upp av dem. Så, så intressant var det inte den här gången.
0: Champions League har sjunkit. Det var samma, det var lågt igår.
3: Precis, fotboll har tappat lite.
2: Men det är så tidigt på säsongen också. Det är ju mer intressant mot slutet sen. Så det kan ju vara det.

0: slutet sen. Så det kan ju vara det.
1: Så kan det vara också. Folk har inte förstått att det har börjat kanske.
2: Jaha, en pinne då.
1: En pinne, Erik. Vad tror du?
0: Då skulle jag vilja försöka och chansa och gissa på Mischa Billing här. Ni vet hon som är domare i Sveriges mästerkock. Hon slutar nu efter 10 år som domare. Och anledningen till det är att hon har sagt så här sen tidigare då. När man börjar närma sig 60, då ska jag jobba mindre. Och det är bara det, så det är inte jättedramatiskt. Men hon har ju varit med väldigt länge och man har ju gillat Mischa Billing. Otroliga smaklökar har hon ju.
1: Ja, exakt. Unik. Vi har googlat på henne, men det är inte på topp 3. Det är på plats 31.
3: Oj.
1: Men det är ju en sån där halv fin poäng.
3: Ja, men det
1: då
3: var ju väldigt bra för tävlingen, känns det som.
1: Ja, ni
2: men Mischa Billing är ett sånt där på spåret gräm för mig. Första året vi var med på spåret så skulle vi komma på hon hette, kunde inte komma på det. Så där ska jag inte höra hennes namn utan att säga
1: Nej, jag förstår.
2: Och det är inte med henne att göra utan med oss.
1: Ja, det är det är jobbigt att bli så här. Topp 3, nyfikna.
3: Ja, jätte.
1: Tredje plats, skyfall. Jag frågade ju när vi kom in här i morse om ni var upp och kollade när det regnade natt. Varför gör man ens det?
2: Och det ska ju komma, de har ju skyfallsvarnat idag.
1: Det ska komma mer, mer vatten på jorden. På plats 2, en till som har sagt upp sig. Vet ni vem? Per Sinding Larsen.
3: Det såg jag igår, ja.
1: Efter 27 år på SVT så säger han upp sig. Och han gav dem lite känga också, tror jag.
2: Men han på plats nummer 2?
1: Mm-hmm.
2: Wow!
1: Mm. Och sen då iPhone Duo på första plats som Jonas gissade.
3: Super.
1: Japp.
2: Och sist då?
1: Sist var ÖP. Jag tror att det är Östersundsposten som har skrivit om... Det har varit något så här förbud, man ska koka vatten. För det har varit några bakterier i vattnet där uppe i Östersund. Men nu har de det har upphävts, så att nu kan man dricka vatten igen. Så det verkar vara det.
3: Det var ju
2: tack ska du ha. Då har vi koll på vad som är mest och minst googlat. Det vi inte vet är vem som är morgonens första lyssnare. Men det lär vi få veta efter polis.
3: Ja, för då ringer de.
2: Ja, man ringer in bara och säger hejsan svejsan. Man behöver inte ha någon mer på hjärtat än så. Ring 020 314 314. Kanske du blir morgonens första lyssnare.
3: Ring

0: ska alldeles strax få svar på våra frågor.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Vi säger god morgon till Lars, hej!
2: God morgon, god morgon.
0: Hej, vi håller på med betting och det är du som står fokus.
2: Åh herregud, hur ska det gå?
0: Ja, exakt. Vi fick ju veta här, Elaine berättade att du bor på en gård med 8 hästar, hundar och en katt.
2: Ja, så kan det vara.
0: Lill hos dig.
2: Det håller en gång.
0: Ja, och sen så började vi betta om vad för märker du har på traktorer och fyrhjulingar och sånt. Erik, vad säger du?
3: Vad är det för traktor du jobbar med?
0: Nej, du måste säga först vad du tror.
3: Tror ju då, Lars, att du jobbar med en Massey Ferguson. Ganska liten traktor, men som du använder till lite grejer där på gården.
0: Och Jonas, vad tror du?
4: Jag sa John Deere, men får jag ändra mig då? Nej, nu tror jag att det är en sittgräsklippare bara.
0: Och vad säger du, Lars?
4: Och vad säger du?
0: Nej, jag tror att han jobbar mer fyrhjuling än vad han jobbar egentligen traktor.
2: Ja, jag har ju allt det där, höll jag på att säga, men jag har en gammal IH faktiskt, 530.
0: Oh.
2: Ja. Så att den
3: IH är ju, alltså det är ju nästan som Massey Ferguson, Lars, för att hålla med.
2: Det kan man säga. Det kan man säga. 68. Samma årgång som
3: en gammal liten traktor. Hur många hästkrafter var det vi jobbar med?
2: Jag tror att det är 40 eller 50.
3: Ja,
2: 40.
3: Ja, det är liten traktor.
2: Mm. Ja, liten traktor.
3: Tack.
5: Gud vad härligt.
2: Den funkar.
4: Och, Lars, är du glad eller ledsen att det ska regna eller har regnat nu under natten och ska komma en hel del med regn?
2: Det behövs ju garanterat regn. Ja. Så att det är väl bra att det händer på nätterna.
4: Perfekt är det.
2: Ja, så att det är klart att det behövs.
4: Ja, super.
0: Jag vill höra mer om djuren. Var det 8 hästar, är dina eller inakkorderingar?
2: Ja, vi har några inakkorderingar, men det mesta är ju våra egna. Dottern har ju också häst hos oss, så hon har 3 och vi har 1.
0: Mysigt.
2: Och resten är inga. Ja, det håller den igång, som sagt.
4: Och är det här för att du har en diligens?
2: Nej, inte riktigt. Det är bara utgifter, men det är en livsstil som man väljer. Det många inte förstår. Utan det är, som sagt, jag håller just på att reparera mig nu från... Jag har bytt knä för 3 veckor sedan idag.
4: Oj.
2: Och ska göra rehaben. Ah. Så det är inga konstigheter. Jag fick en stroke här nu i oktober 24.
0: Oh, wow.
2: Så att jag vet ju att rehaben är jätteviktig.
4: Ja, visst.
2: Så vi kämpar på det. Så den har man klarat av. Högersidan försvann då. Men det är ju typ 90% återställt.
4: Wow.
0: Vad härligt att höra att det har gått bra.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Så att de djuren hjälper till.
4: Ja, vad härligt. Vi är med dig, Lars. Vi hejar på.
0: Jajamän. Vad heter katten?
2: Katten heter... Sally.
0: Vad härligt att höra att du mår bra, att du tar hand om dig, att ni verkar ha det bra på gården. Otroligt avis kände jag att jag var nu. Tack snälla för att du ringde in och delade med av din underbara energi så här på morgonen. Vi skickar Berocca till dig, multivitaminen som finns både som tablett och brustablett.
2: Nu kommer det gå ändå fort.
0: Lars, ha det underbart.
2: Detsamma.
0: Puss och kram. Hej, hej! Morgonens första lyssnare på Mix Megapol alltså.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi nu ska få nyheterna, för klockan är 7 och det här är Mix Megapol.
1: Och nyheterna börjar i Norrköping, där det har varit en stor räddningsinsats under natten och tidiga morgonen efter att en man där fått ström i sig. Polisen säger att de hade en insats där de letade efter en person på centralen och att en annan person då var uppe på ett tåg och fick ström i sig. Det är oklart hur pass allvarligt skadad den här personen ska ha blivit. Polisambulans och räddningstjänst var på plats. Igår kom till slut domen i det uppmärksammade Brattåsfallet. En 45-årig man döms till 14 års fängelse för medhjälp till mord efter att ett pensionärspar hittades mördade 2005 i Brattås. Den här mannen greps efter att man säkrat DNA-spår. Han fortsätter att neka och säger att han ska överklaga. Och så kan man räkna in fler värmerekord den här sommaren. I augusti månad var inte bara den varmaste augusti utan den varmaste månaden som man uppmätt någon gång över hela världen. Det säger EUs klimattjänst Copernicus. Det fortsätter också att bli varmare över tid, säger SMHI, på grund av den globala uppvärmningen och att halterna av växthusgaser i atmosfären fortsätter att öka. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Och på tal om SMHI så har de en vädervarning ute. Det här gäller i nordöstra Svealand, alltså Uppland, handlar det framförallt om där det kommer skyfall idag enligt den varningen. I övrigt så finns det rätt goda solchanser på många håll i landet idag, även om ett regnområde med skurar alltså rör sig över delar av mellersta Sverige. Sen kommer det röra sig bort ut över Östersjön och bort från Sverige. Runt 10 grader i norr, upp mot 16 längst ner i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Fredagskänsla i studion.
4: Ja.
3: Härligt sett när Carola här. Vilket humör är du på?
4: A Barnaby.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, det här är Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon Gry.
6: God morgon.
0: Vi ska ju ha ett 10 000 kronors mixer nu.
5: Ja.
0: Jag ser att det ringer redan. Folk är på hugget och vill vara med.
5: Spännande.
0: 020-314-314. Vi pratade om Mischa Billing nyss.
5: Ja.
0: Vilket väckte obehagliga minnen hos mig. Alltså inte för att hon är härlig.
5: Ja, super. Som.
0: Men det väckte minnen för att du och jag var med på spåret.
5: Jag hade svårt att komma ihåg henne.
0: Och så kunde vi inte komma på hennes namn. Alltså, så vi fick inte poäng för det. Och då kommer jag tänka på att vi ska vara med på spåret.
5: Ja.
0: Och det är premiär snart.
5: Det
0: vi ska vara med i premiärprogrammet. Så, vad säger som att leka, vart är vi på väg?
5: Ja, jag tänkte precis fråga, har du tränat?
0: Vad säger som att vi leker, vart är vi på väg?
5: Jättegärna.
0: Och ni som brukar lyssna på Mix Megapol, ni vet vad det handlar om. För nytillkomna lyssnare, det handlar om att du ringer in, ger oss en ledtråd till din stad. Eller ort, men stad håller du gärna, din närmsta stad. En ledtråd till din stad, gärna en klurig och en enkel. Så att vi kan få en chans att klara det. Så att vi kan lära oss saker om svenska städer. Och ni som lyssnar kan också lära er saker om svenska städer. Så. Och så blir det en rolig lek av det. Vad sägs?
5: Jättebra idé.
0: Vi gör det efter 10 000 kronors mixen då.
5: Okay.
0: Så ring in redan nu om det är så. Eller klura på vad du har för ledtråd till din stad. Och så ring in och var med.
5: Hjälp!
0: Det är kul. Ring oss och var med, vart är vi på väg? 020 314 314. God morgon.
5: God morgon.

0: Klockan är 7:07 och lyssnar på Mix Megapol. Vi ska tävla om 10 000 kronor. Eller vi och vi. Det är ju faktiskt Felix som ska göra det. Hej Felix.
1: Hej Sam.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är bra, tack.
0: Det är bra, tack. Du tar hjälp, har jag hört.
1: Ja, det är syster.
0: Vad heter hon?
1: Kayla.
0: Hej Kayla.
2: Hej Sam, hej.
0: Bra syskonhjälp, så bra.
3: Ja, verkligen. Det kommer man behöva i den här tävlingen. Är ni taggade?
1: Absolut.
2: Yes.
3: Skönt att höra. Vi kommer ju nu spela upp 6 stycken intron för er. Och då gäller det för er att säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Det är lätt att förstå, eller hur?
1: Ja.
3: Tar ni alla 6 stycken får ni 10 000 spänn. Ni kan också få 10 000 kronor. Jag säger det som att det är liksom vilken grej som helst. 10 000 kronor, mycket pengar ändå.
1: Mycket.
2: Väldigt mycket pengar.
3: Ni kan också få en otrolig t-shirt. Sveriges kanske mest exklusiva t-shirt faktiskt. Men då ska man vara jäkla grym. Felix och Kayla, hur grymma är ni?
1: Grymma
4: en grej. 10 000 kronors mixen.
0: Vi håller våra tummar att ni är det. Är ni beredda på att höra vilka låtar det är?
1: Ja.
0: Det är artisterna ni ska säga. Och här kommer er chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.

0: Bengals.
1: Bengals.
0: Frans.
2: Miriam Bryant.
1: Miriam Bryant.
2: NSYNC.
1: NSYNC.
3: Wow.
1: Vad gjorde Kayla i det här? Men du vet, moraliskt stöd är också stöd.
3: Jätteviktigt.
1: Men det var en vi inte fick, va?
3: Tror det. Vi får väl gå igenom facit och lyssna.
1: Ja. Det första du sa, stabil och stadig som en jäkel, Felix. Det första du sa var Coldplay. Sen var det 18s. Bangles. Frans. Miriam Bryant. Och en sing. Herregud vad bra det var.
3: Ja, verkligen.
1: Men vad hände med 18s?
2: Ja,
4: det
1: är missade. Ah. Elin, vår redaktör, har ju hållit koll här. Hur gick det?
5: Ja, men alltså, 5 rätt fick ni ju, Team Trelleborg. Jag är otroligt imponerad alltså. Men hur gick det då för Gry? Det är ju det som är frågan. Alltså, hon nailade alla 6 idag.
1: Jag nästan skulle säga förlåt, för ni var så duktiga. Ah. Eller du var så duktig, Felix. Kayla var ju där.
3: Kayla var med också.
1: Ja. Ja. Och ni ring inte igen. Eller jo, jag, men vänta ett tag. Ja, tack snälla för att ni är med.
2: Tack, tack.
1: Hej, hej.
3: Ha det bra,
1: ny chans på 10 000 kronor imorgon här på Mix Megapol. Och nu gör vi ordning för att leka Vart är vi på väg?
3: Mm.
1: I sand på spåret anda så vill vi att du som lyssnar ringer in och ger oss en ledtråd till var du bor eller var du är någonstans. Och så ska vi se om vi kan förstå var du är någonstans.
3: Mm.
1: Det är ett roligt lekradio där också lyssnarna kan vara med och gissa.
3: Ja.
1: Och det är ett sätt för oss att plugga.
3: Ja, det är jättebra.
1: Så ring oss 020-314-314 så lyssnar vi på mysiga Choosing Texas med Ella Langley så länge. Halvtids Erik, känns det bra?
6: Ja, ledtråd Liseberg. Vad gissar ni på för stad? Liseberg.
1: Söder om Söder.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Så mysigt att vakna till, tycker jag. Det gör du här på Mix Megapol. Där vi nu säger god morgon till Camilla. Hej.
1: God morgon, god morgon.
0: Camilla.
1: God morgon, god morgon.
0: Vart är vi på väg?
1: Ansluten till Sveriges femte största ö.
2: Ansluten till?
1: En lätt ledtråd får ni nu. Två uppmärksammade ras.
0: Det här är ju västkusten. Det här är ju... Erik, det här är du.
2: Ja, då ska vi se. Det är antingen Stenungsund som är orten där, eller Tjörn, för det är Tjörnbron som har rasat där.
0: Men du, Tjörn är väl ön?
2: Tjörn är ön. Vi tar Stenungsund då.
1: Ja,
2: visst. Bra.
0: Du får med. Bra, tack Camilla för att du ringde.
1: Tack för ett bra program.
0: Tack snälla du. Ronny, god morgon.
3: Ja, men god morgon.
0: God morgon. Får höra, vart är vi på väg?
3: Vi har Sveriges lägsta punkt i denna staden, alltså som inte är grävd under marknivån.
0: Det här har vi pratat om, det här ska vi kunna.
4: Och då vill jag alltid säga Landskrona, men så är det inte Landskrona.
0: Är du säker?
3: Nej, men det är i alla fall i Skåne.
4: Ja.
0: Sveriges lägsta punkt, det här har vi pratat om.
4: Ja. Det här ska vi ha lärt oss då, Gry, eftersom vi har pratat om det förut. Vi behöver få en lättare ledtråd, tror jag, Ronny, tyvärr. Har någon liten enkel?
3: Stan är döpt efter en dansk kung.
0: Kristianstad.
3: Ja, det är
0: med. Tack för att du var med.
3: Tack.
0: Emma, vart är vi på väg?
5: Vi är på väg till Sveriges trädgård.
4: Det är Blekinge.
0: Men det är inte en stad.
5: Och sen så har vi två stycken författare som kommer därifrån. Bokförfattare. De heter Harry Martinsson och Sven Edvin Salje.
0: Erik, där också du.
2: Ja, så det är ju Blekinge, Mörrum, men det är ju alltså en stad vi söker här, va? Eller en ort, eller Harry Mattisson är från Sölvesborg, gissar vi på då.
5: Nej, fel.
0: Ge oss en till ledtråd, tror jag.
5: Volvo ligger där i den orten.
2: Ja, då, jag tog fel stad. Olofström ska det vara, såklart.
5: Bra!
0: Oj, bra! Det är kul, jag vill lägga med. Det ringer fler lyssnare. Tack snälla för att du var med, Emma. Hej, hej. Vi ska prata med fler lyssnare alldeles strax. Vi leker en otroligt rolig lek här på Mix Megapol. Sen ska vi också snacka kändisar. Vi ska diskutera dagens dilemma och mycket annat.

0: Loreen hör på Mix Megapol där vi leker en rolig lek tillsammans med våra lyssnare, och vi har med oss Johan på telefon. Hej Johan.
1: Hej, hej.
0: Vart är vi på väg?
1: Ja, vi har Sveriges äldsta teater.
0: Oj.
2: Sveriges äldsta teater. Nu låter det ju också lite på Johan som att det är södra Sverige.
0: Ja.
2: Vad heter det där där de är?
0: Vadå?
2: Den där som de som hon har lämnat nu.
0: Jaha, nej.
2: Men gud, vad heter hon heter? Förlåt att jag tappar namnet.
3: Eva Rydberg.
2: Ja,
3: är det,
2: exakt.
3: Är det du tänker på?
0: Jag tror det. Nej.
2: Inte den.
0: Har du någon mer ledtråd?
1: Ja, vi har Sveriges äldsta hotell.
0: Oj, det är också.
2: Hotell också.
3: Nej, men då är vi där, Jonas.
1: Då må jag säga att det är rinnande vatten på toaletterna nu.
2: Oj, det är ändå...
0: Vad säger du?
3: Då är vi nog Helsingborg, tror jag, Jonas, som du sa här. Det tror jag.
1: Nej, då har ni fel.
2: Ja, men vänta nu. Ja, men precis. För, Erik, tänker du då på Ramlösa? Eller Ramlösa, beroende på vad folk tycker att jag ska säga.
0: Vad?
2: Är inte det, ett av de äldsta?
0: Vad sa du?
2: Vad sa du, förlåt Johan?
1: Ramlösa eller Ramlösa, det beror på om det är en damcykel.
0: Men har du någon mer ledtråd eller är vi körda?
2: Vi kan inte det här.
1: Vi har en person som står i ett torn och vaktar. Han blåser en lurblåsare. Varje kvart från klockan 9 på kvällen till klockan 1. Han vaktar staden förr i tiden.
0: Det här har jag ju läst om, det här lurblåsaren.
2: Det här har vi läst om.
0: Nej, du måste berätta för oss.
2: Gud, vad dåligt. Det här ska vi kunna...
1: Får jag ta en till? Vi är den staden som producerar flest handbollsspelare ute i Europa. Svenska stad som producerar flest handbollsspelare ute i Europa.
2: Vi kanske tror att det är Ystad.
1: Ja, helt rätt.
0: Oh!
2: Jag ska säga, vi tror... Det var redaktör Elin som gestikulerade ett stort I.
3: Jag tänkte börja om dansa på YMCA.
0: Bra, tack snälla Johan.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej, Helena.
4: Hej.
0: Hej, vart är vi på väg?
4: Ja, vi är igen på väg söderut och till en plats där bandet Brainpool hade en av deras allra första spelningar på ett sent 80-tal.
0: En otrolig ledtråd.
2: Jag tänker grytsna här. Jag tänker, när det är svensk musik, då kan du alltid allt.
0: Vad hade jag så här, Brainpool en av sina första spelningar?
2: Och då tänkte jag så här, du vet ju förstås vart Brainpool kommer ifrån. Men sen hörde jag klart ledtråden och insåg att det har ingenting att göra med var de kommer ifrån, utan vart de hade sin första spelning.
0: Kan de ha haft den i Växjö då? Men nej, ge oss lite mer.
4: Den här platsen har Nordens äldsta bevarade stenkyrka.
2: Vänta nu.
4: Åh, det borde ni veta.
2: Ja, det borde vi verkligen. Det där vet jag. Nordens äldsta bevarade stenkyrka ligger i... vad heter det?
4: I en kommun som har ett av Sveriges största universitet.
0: Men vadå, är det Lund eller?
4: Ja, kommunen i alla fall.
2: Bjuv.
4: Nej, Helikorskyrka.
2: Nej, det kommer inte Helena, vi tappar det.
0: Dalby.
4: Helikorskyrka, Nordens äldsta stenkyrka, hör ni. Det är ju memorerat.
2: Ja, verkligen, det ska vi absolut.
0: Det är inte metropol Dalby.
4: Det behöver man inte göra, för det är bara det man behöver.
0: Okej. Vi hinner med en till och säga hej till Camilla.
5: Hej,
0: vart är vi på väg?
5: Ni är på väg till en stad som... Det är bara två städer som inte har kungligt i sitt namn, utan det är en adelsman som har gjort namnet på staden.
0: En av få städer som inte har något kungligt i sitt namn?
2: Ja. Ganska ovanligt. När det är namnstäder då förstås.
3: Jag gissar på Sundsvall, det är inget kungligt där.
0: Nej, men Vilhelmina?
5: Nej.
0: Nej.
5: Det är också en stad som är väldigt känd för både sport och industri.
2: Sport och industri, och det känns ju som att det låter lite norrut det här. Vänta nu, någon av de här skid... Men vad dåliga vi var idag.
0: Säg då.
5: Ja, vi har ju Foppa härifrån. Behöver inte säga
0: mer. Övik?
5: Jajamän.
0: Kolla.
5: Fast namnet är Jörnsjösvik och det är efter Per Abraham Mörnsköld.
0: Titta, det där är en luring.
2: Det ska man verkligen skriva. Det skriver vi upp direkt, Camilla. Tack så hemskt mycket för hjälpen.
0: Tack ska du ha.
2: Kul.
5: Tack för ett bra program.
0: Ja, tack snälla du. Hej, hej.
2: Hej.
0: Hej. Det är kul det här. Vi ska snacka kändisar alldeles strax. Lite babylycka och lite annat. Men först lyssnar vi på Benjamin Ingrosso på Mix Megapol.
2: Kul.

0: Benjamin Ingrosso hör här på Mix Megapol där vi håller i sällskap från 6-10 precis som vanligt. God morgon Jonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon Halvtids Erik.
1: God morgon.
0: Och vi har vår redaktör Elin här också.
2: God morgon.
0: Och sen så har vi Elaine som svarar i telefon. Det är så roligt att det är Elin och Elaine och sen så är Erik hos oss och sen så är Erik Wedberg som tar över efter oss. Så vi håller oss inom samma härad vad gäller namn.
1: Ja. Det är väldigt enkelt för oss andra, för vi vill bara liksom säga ett namn, så når man alltid rätt.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma den här morgonen. Kär en tjej som redan har pojkvän. Ska vi göra. Men vi brukar snacka lite om kändisar här vid den här tiden. Vad var det du ville prata om, Erik?
3: Nej, men jag tänkte på Kasper Janebring, ni vet frontmannen i Arvingarna. Det är ju den största gruppen vi har här i Västsverige. Han och hans Therese fick för några veckor sedan barn. Det var deras andra gemensamma barn. Och nu har det varit ett dop. Det var en dotter. Vet ni vilket namn dottern fick?
0: Gry.
3: Hon fick Sveriges... Nej, tyvärr Gry. Hon fick Sveriges vanligaste namn, nämligen etta på listan över vanligaste flicknamnen just nu då.
0: Aha,
3: och det är Vera.
0: Aha.
3: Mm, så det var ett trevligt dop och grattis till det helt enkelt. Men det är ändå, man kan ändå tänka att om man kollar på listan, vilka namn ska vi ta, vilka namn ska vi ta? Och så tar man det längst upp. Då.
0: Men kollar man på den listan?
3: Det gjorde jag när jag fick barn och kollade på listan, absolut.
0: Och var fanns Matteo med på den?
3: Plats 17 eller något, så det var rätt högt faktiskt.
0: Alltså Jonas,
1: men då är det alltså det som alla på Mix Megapol kommer heta om 20 år.
0: Så är det.
1: Ja,
0: då så, perfekt. Jag skulle bara säga, jag delade den bilden på vårt Instagram-konto också. Jag är inte så fascinerad av kungligt. Mm. Det engagerar mig inte så mycket, men det var ju begravning för kung Harald igår i Norge.
1: Ja.
0: Och det är en ganska mäktig bild ändå. Det är en bild på kistan och sen så är det Sveriges, Norges, Danmarks kung i sina finaste kläder som står framför kistan och gör honnör. Det var något med bilden, det kändes så... Jag blev tagen av den lite.
1: Ja, respektfullt.
0: Ja, men verkligen. Mm. Så att den finns på vårt Instagram-konto Gry och morgongänget om du vill kolla. Någon bild på shaman på... Durek har jag inte sett, men han var där.
1: Ja.
0: Ja,
1: men han kanske inte syns, han kanske gjorde sånt.
0: Han kanske hade på sin osynlighetsmantel.
1: Ja.
0: Vad ville du prata om, Jonas?
1: Jag vill prata om Nicolas Cage.
0: Varför?
1: Dels för att jag älskar Nicolas Cage. Och så såg jag om The Rock här nyligen. Superbra film, har ni inte sett den?
0: Funkar fortfarande?
1: Alltså, den håller.
0: Okay.
1: Det, mitt betyg håller. men det, på tal om liksom The Rock eller man ska säga, eller stengrund, så är det Nicolas Cage har jätteproblem på sin garageuppfart. Därför att där har det öppnat upp sitt slukhål.
0: Nej.
1: Så jäkla läskig grej. Så att hela hans liksom uppfart och delar av garaget har bara så här... Hela Malibu, gone in 60 seconds.
0: Gud, obehagligt.
1: Ja. Så läskigt. Alltså jag sa nu att det var hela Malibu, det var det inte. Men även i finaste delarna av Malibu så kan det vara läskiga grejer kan hända.
0: Visst har vi pratat om hur rädd man var för kvicksand när man var liten?
1: Ja,
0: det har vi pratat om. Ja. Att man var så att man pratade mycket om kvicksand och pratade om hur man skulle klara sig i kvicksand. Ja. Man fick inte röra sig, men hur ska man göra då?
1: Och trodde att man skulle använda lianer mycket mer än vad man gör.
0: Ja.
3: Det trodde man.
1: Men fortfarande, alltså det är väldigt, väldigt sällan. Det är 2-3 gånger om året kanske som jag svingar
0: stor
1: med lianer.
0: Stor lianbrist.
1: Ja, absolut.
3: Max.
1: Ja.
0: Och det är klockan 7:30, det är dags för Jonas just nyhetsuppdateringen här på Mix Megapol.
1: Ja, och då börjar den tyvärr med ett tragiskt besked om den här personen som jag berättat om i nyheterna som har fått ström i sig och som orsakat en stor räddningsinsats på Norrköpings centralstation. Nu kommer det nämligen besked att den här personen har avlidit. Det här ska börja som ett larm om att obehöriga var vid på runt tågen och när polisen var där och letade efter en person så ska en annan person ha tagit sig upp på ett tåg och fått ström i sig. Och nu säger man alltså att den här personen har avlidit. Det här påverkar förstås på många olika sätt men också tågtrafiken i Norrköping. Idag börjar rättegången om båtolyckan i Körn där en mamma och en dotter dog efter att en familjs båt blivit överkört av ett fraktfartyg. Det ska också ha kommit in nya bevis i sista minuten. Den misstänkta båtkaptenen säger att det finns föreskrifter över trång farled. Där står bland annat att man inte får ha fartyg och eller andra båtar under 20 meter där i närheten. Och flera sjövägsregler väntas spela en viktig roll i den här rättegången alltså. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Jag ska börja med att säga att SMHI har en gul varning för skyfall ute. Det gäller i Uppland, nordöstra Svealand, alltså där det kan bli väldigt kraftiga regn. Idag i övrigt så kommer det vara en del skurar, ett regnområde med skurar över några delar av Svealand som sagt. Då. Upp över Götaland också, det här rör sig senare ut mot Finland, ut mot Östersjön och då klarar det upp. Men i övrigt rätt goda solchanser enligt SMHI på flera håll i landet idag, där det också blir mellan 10 och 16 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapool presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon, Diva Jingelmakaren har ju på humör.
2: Ja.
1: Kul.
3: Man kan ju också lätt tro på en sån här professionell radiostation som vi jobbar på, att vi har såna här möten där vi sitter i ett konferensrum och lyssnar på de här jinglarna, ja, i förväg.
1: Nej.
3: Men det kan jag säga att det gör vi inte. Det var första gången vi hörde den också, precis som du alltså.
1: Fast det är
3: och
1: kul.
3: Den var ju så, ja, det är jättekul. Jag tycker ju det, absolut.
1: Nej, men det är roligt att vi får den som en överraskning också, tycker jag. Jag blev överraskad.
2: Helt plötsligt är den där.
1: Apropå överraskad, jag läste en grej i tidningen igår. Vi ska gå ett varv runt rummet. Jag tänkte på det här så mycket.
2: Drama. Jag tror att jag ska liksom kunna lista ut genom att titta på dig.
1: Ja, jag ser det.
2: Ja.
1: Det går inte.
2: Nej.
1: Vi går ett varv runt rummet, ja, direkt efter Alex Warren ska jag berätta. Det var helt sjukt.
2: Vad är det som har hänt?
1: Ja, du får höra. Häng kvar. Okay. Det här är Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking

0: Alex Warren på Mix Megapol. Vi ska gå ett varv runt rummet. Erik, vad tänker du på?
1: Jag tänker på när det ser ut på ett visst sätt, men det är inte på det sättet. Det handlar om en frukostmacka här som det var salami på. Men när jag tog en tugga av den så smakade den leverpastej.
0: Oj. Oh, det är farligt.
1: Ja, det är obehagligt. Då börjar man tänka och tankarna skenar iväg där. Så lurigt och ett varningens finger vill jag bara höja för detta.
0: Ah, ja, fattar. Vad tänker du på? Ja,
2: då tänker jag på en grej som jag såg igår i sociala medier där det var någon som testade smakkombinationer.
0: Uh-huh.
2: Och som jag sparade och tänkte så här, det här ska jag också testa. Och då var det att om man har socker på gurka,
0: ja, just det,
2: så smakar det vattenmelon.
0: Mm.
2: Har du testat det?
0: Nej, men jag har sett det på internet.
2: Ja. Varför har vi inte testat?
0: Bra fråga. Köp. Vi gör imorgon.
2: Vi gör imorgon.
0: Bra. Jag läste ju så här. Jag läste i tidningen om Moa. Jag blev så fascinerad. Hon var på väg till Bali för hon skulle surfa. Och så sitter hon på planet och så hör man det så här utrop i kabinen. Hej, nu har vi sjukvårdskunnig personal ombord. Bara, vi har en situation här. Vi behöver sjukvårdskunnig personal. Hon bara, shit, de behöver sjukvårdskunnig personal. Nej, men vänta, det är ju jag. Kom hon på. Jag är ju utbildad nu. Om man är sjuksköterska eller
2: Wow.
0: Det är jag. Det är jag som hon. Spring fram. Tjong, tjong, tjong, tjong. Och då är det någon som ska föda barn.
2: Är det sant?
0: Ja. Det är en dansk tror jag som ska föda barn.
2: De gör det också.
0: Ja. Och i planet på väg till Bali.
2: Men.
0: Och hon bara. Och så 25 minuter senare så hade hon den här bebisen i famnen. Vilken grej att vara med om.
2: Ja.
0: Eller?
2: Alltså otrolig.
0: Man undrar hur det känns.
2: Otrolig insats, otroligt häftigt. Och som du säger, få inse att så här, det är jag.
0: Ja.
2: Och sen så går det precis som man vill att det ska gå.
0: Det är jag som är hon. Undrar hur det känns. Alltså, hon är ju inte heller, hon är inte barnmorska förstår jag som, utan hon är ju, men det måste vara en sån märklig.
2: Fantastiskt alltså.
0: Kan vi ringa henne?
2: Vad blir det då?
0: Vadå?
2: Alltså,
0: var är barnet född?
2: Ja!
0: Jag vet inte.
2: För den kommer frågan, får man ju ibland.
0: Var är du född?
2: Var är du född? I himlen.
0: Kul!
2: Ja!
0: Kan vi ringa, kan vi få tag på Moa? Kan vi ringa och prata med henne?
2: Oh, bra, Elaine sätter igång direkt, säger jag.
0: Elaine är ju mästerdetektiven, Steven.
2: Ja, verkligen.
0: Vi ser om vi kan få prata med henne. Vi diskuterar dagens dilemma så ser vi om vi pratar med Moa som förlöste bebis i planet.
2: Jäklar alltså.
0: Du måste ju kunna få tag på henne.
2: Ja, det kommer vi göra.
0: Kul!
2: Otroligt, vilken grej.
0: Dagens dilemma är vi har lyssnare som är kär en tjej som redan har en kille. Vi läser hela brevet direkt efter Kim Wilde på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Elaine, tummen upp. Vi kommer att prata med Moa.
1: Ah, fantastiskt.
0: Ja, så hon som förlöste en bebis på planet på väg till Bali. Otroligt
1: spännande. Vi har pratat om någonting annat sen dess. Så vi har ju ganska många frågor.
0: Låten, ja. Vad blir man? Medborgare?
1: Ja.
0: Ja, men vi ska först hjälpa Nikolas, som man vill kalla honom, med hans dilemma. God morgon, världens bästa morgongäng. Jag träffade en tjej från Schweiz via jobbet och vi klickade direkt. Vi har skrivit varje dag i månader. Det är roligt, smart och lite farligt på samma gång. Hon är charmig på det där sättet som verkar artigt men alltid säger exakt rätt sak. Problemet är att hon har pojkvän hemma. Hon säger till mig att relationen är komplicerad och att de har glidit isär. Men lägger ändå upp bilder på honom ibland, naturvandringar, vin i solnedgången. Jag vill inte vara den som kliver in och förstår något, men jag märker att jag redan börjat leva på hennes meddelande mer än vad jag borde. Jag känner mig som huvudperson och sidokaraktär i samma historia samtidigt. Ska jag klippa kontakten helt och gå vidare, eller ska jag ge henne chansen att faktiskt välja på riktigt?
1: Oj, oj, oj.
0: Vad säger Jonas?
1: Ja, Nikolas, jag tycker att du ska läsa det här för henne. Eller skicka det här. Alltså, var ärlig och säga som det är. Bara, du, jag måste bara ta det här. Jag börjar tycka, vi har så jäkla kul och du är så himla härlig. Och jag gillar det ganska mycket. Men jag vill liksom inte förstöra för dig. Jag vill inte vara i väg. Jag vill heller inte vara liksom anledningen till att du tar något beslut som du inte vill ta. Och så här. Men jag är väldigt intresserad av att fortsätta den här relationen. Om du glider väldigt mycket isär med din relation som du är. Och fram tills dess kan vi kanske inte ha så mycket kontakt.
0: Men vad säger Erik?
2: Nej, det är så jobbigt det här. Så det här är det jobbigaste med det här jobbet. Alltså just det här. För det riskerar ju att någon kan ju bli ledsen här i detta fallet.
0: Någon kommer ju bli ledsen. Antingen
2: ja,
0: han eller hennes.
2: Det man vet. Alltså,
0: så är det ju.
2: Och eftersom jag inte gillar det och inte gillar konflikter och så tänker jag att det är ändå 2026 nu. Det finns nya lösningar. Då kan väl vara ihop alla tre då.
0: Alltså, ja, det är ett alternativ. Alltså, visst. Hon kanske får ha pojkvänner i andra länder, vad vet man. Men alltså, vi är ju ganska tidiga på allt det sättet. Man ska inte ställa ultimatum i relationer. Men om det här fortsätter, om du känner att du vill vara tillsammans med henne och du känner att hon vill vara tillsammans med dig, säger hon, men hon fortsätter att inte göra slut med sin kille, då är det dags för ett ultimatum sen. Alltså så här, jag bara säger att om ni kommer till att hon säger att jag ska lämna honom, vi håller på att glida så här och snart kommer jag. De gör ju aldrig det. Då krävs ett ultimatum där du sen säger okej, då går jag vidare, då lämnar jag det här.
1: Jag tycker, alltså, en av anledningarna till att jag säger att det är viktigt att prata om det här och att du också säger, Nikolas, att jag vill inte fortsätta med någon slags relation. Det är också för att jag tycker det är lite oklart om hon faktiskt känner likadant.
0: Ja.
1: För att hon kanske också bara tycker att ni har en jättehärlig vänskapsrelation, att det är lite roligt att skriva och att du är en kul kille. Men att hon är inte egentligen intresserad av att bli ihop. Och då är det också väldigt viktigt att man reder ut det. Så att för din skull, så att du då kan förstå att så här, men okej, vet du vad, då fattar jag. Då dra, eller liksom, ja. Då kan inte jag vara kvar i det här, för att då drömmer jag om någonting som inte finns.
0: Var tydlig.
1: Ja, ni måste vara tydliga med varandra.
0: Ja. Lycka till, Nikolas, och hoppas att det är en bra tjej.
1: Och en dålig kille som hon lämnar.
0: Ja, verkligen. Vi ringer och pratar med Moa här alldeles strax, som förlöste bebis på ett plan på Mix Megapol.

0: Show me what love is. Alltså, det är så spännande i studion. Vi är så himla nyfikna på att prata med Moa, som vi har läst om förlösande bebisen på planet till Bali. Men det är något strul med hennes nummer nu.
1: Hon är ju utomlands då, gissar vi. Och det är lite svårt att nå fram till telefoner och så vidare. Va?
0: Är det hon som ringer nu eller inte? På Nej, någon annan. Nej, okej. För vi håller på att ringa till, vi smsar och har svar. Hon svarar. Jag vet inte om hon är på Bali eller vad det är fortfarande kanske.
1: Hon skulle ju dit, så det är inte omöjligt. Eller hon var i alla fall på ett plan dit, men hon kanske är...
0: Och så ringer vi och då så, nej, det går inte att komma fram. Och sen säger smsar vi, då går det att komma fram.
1: Ja.
0: Det är strul, men vi har henne på kroken.
1: Det är nära i alla fall, det är hugg på linan.
0: Vi får se hur det går. Vi fortsätter försöka en stund, men jag vill bara påminna om att vi har ju, apropå spänning, kassavalvet den 18 september. Man kan redan nu smsa om man vill vara med och tävla om pengarna. Man smsar ordet vinn och skickar till 72104. Och det kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18 år. Och då har man chans att vinna 501 980 kronor.
1: Ja, det gillar du.
0: 501 980 kronor. Om man kommer ihåg den summan då, om man är den som får telefonnumret.
1: Ja.
0: Vem pratar du med nu, Elaine?
1: Det verkar som att den kanske har kommit fram.
2: Jag pratar med Moa på FaceTime här, så jag tänker att vi kanske ska koppla in min mobil i mixerbordet på något sätt.
0: Ja, Erik kan göra det från sin... Aha, Erik, okej. Vi spelar en låt och så löser vi det här.
1: Nu är det nära, hörni.
0: Det här, nu är vi på gång.
1: Ja, nu är det. Nu kan det hända.
0: Jag har den på FaceTime.

0: Ja, jag vet inte riktigt. Vi får se. Jag tror att Moa är med. Så här ser hon ut i alla fall. Hon är på skärmen där.
1: Hej, hej!
2: Jag hör mig.
1: Ja, vi hör dig jättebra. Jag hör bra. Jag fattar inte vad jag hör dig, men jag hör dig jättebra.
2: Ja, men vadå?
1: Berätta, hur var det när du satt på planet?
2: Ja, nej men jag reste ju mig upp och när de skrek ut att de behövde medicinsk hjälp. Och så fick jag följa med hela vägen fram till första klass. Och där låg det då en kvinna som var 30 veckor gravid och hade jätteont i magen. Så trodde vi ju att det var något helt annat först, att det var hennes blindtarm. Men sen så sa hon att nej men nu behöver jag behöver pusha. Och att det tryckte liksom neråt.
1: Ah.
2: Ja.
1: Men hur kändes det sen? Och då kände du huvudet och bara, nej det här är bara, nu tar vi ut den här bebisen, nu gör vi det bara. Har du varit med på en förlossning förut någon gång?
2: Nej, ett kejsarsnitt har jag varit med på en gång under utbildningen. Men då var inte jag alls involverad. Nej. Jag stod ju bara och tittade på liksom. Och det är ju inte alls samma procedur överhuvudtaget.
1: Och där på ett flygplan, det är också helt fel konstig miljö. Och du hade du kanske tagit en liten starkpangare innan, eller?
3: Så har du inte det.
2: Ja, det tar ju ett glas vin.
1: Ja, exakt.
3: Oh, wow.
1: Men hur var det när bebisen kommer ut och du bara, nu händer det här?
2: Ja, nej men jag... Alltså först så fick man ju lite panik. Man bara kände liksom hur... Hjärtat hoppade så jäkla snabbt. Men då fick man ju bara samla sig liksom och bara andas. Och så får vi bara ta emot det här nu. Det gick ju bara på några minuter.
1: Och vad hände sen?
2: Men jag hade ju den här sköterskan Linda med mig också. Eller jag träffade henne samtidigt då. Från Danmark.
3: Mm.
2: Och hon... tog emot barnet liksom först och sen så gav hon det till mig och den började ju skrika direkt då, bebisen. Så att det var så en jäkla lättnad när den började skrika, för då visste man ju liksom ändå att okej, den har fria luftvägar, den ska skrika när den kommer, om det mår bra liksom.
1: Vad säger Erik?
2: Ja.
0: Applåderade alla när barnet hade kommit?
2: Nej, alltså ingen fattade ju att det kom ett barn ens.
3: Va?
2: Hela planet trodde jag att någon hade dött i första klass.
3: Oh.
1: Fick ni landa då? Eller åkte ni färdigt rutten?
2: Nej, vi fick nödlanda. För vi sa det att detta barnet var ju prematur också. Så det var ju 10 veckor för tidigt.
3: Just
2: Och då så sa vi att den här behöver ju liksom... I vanliga fall hade ju den gått till neonatalavdelningen eller vår... Men nu så var vi ju 3 timmar ifrån Vietnam och fortfarande uppe i planet liksom, så vi sa det bara, ni måste fixa en nödlandning, det är nu.
1: Och var fick ni landa då?
2: Då fick vi landa i Myanmar, tror jag det heter.
1: Myanmar.
2: Ett land bredvid Thailand. Oh.
1: Blir barnet fött i Myanmar då?
2: Ja, ingen aning. De flygvärdinnorna sa bara, åh, den är född 01:28 vietnamesisk tid. Men vi hade ingen aning om vilket land vi befann oss i.
3: Men gud vad spännande.
1: Vilken minne för livet.
3: Ja, vilken hjälte du är också, Moa.
2: Ja. Det
3: jo, men som ställer upp, som tar, liksom tar, du får, nu måste någon hjälpa till och du bara, jajamän. Här kommer jag.
1: Fick du mer smak? Vill du bli barnmorska?
2: Kanske. Alltså det är såklart, man får lite mer smak. Det är ju jätteroligt. Jag tycker ju barnmorskor är fantastiska. Mm. Och det är ut att vara ett väldigt roligt yrke. Mm. Men jag, just nu så jobbar jag inom liksom helt annat. Mm. Och har liksom riktat in mig.
1: Fantastiskt att vi fick tag på att vi fick prata med er och störa er mitt i semestern. Jag hör hur de här motorcyklarna kör i bakgrunden. Otroligt avundsjuk är jag. Otroligt avundsjuk. Ja, happy surfing och tack snälla för att du är en superhjälte.
2: Ja men tack så jättemycket.
1: All right. Hej hej.
3: Hej då.
1: Moa så live från Bali.
3: Ja, otroligt.
1: Åh, vad härligt. Surfa på Bali, vilken grej.
3: Ja.
1: Men vilket äventyr.
3: Nurse in the sky.
1: Klockan närmar sig 8, vi ska få nyheter alldeles strax. Så ska vi lägga 3 saker på 5 sekunder på Mix Megapol.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arena rockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen.
1: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är precis på 7:08 och då kommer Jonas här med nyheterna.
2: Ja, de börjar på Norrköpings centralstation och uppgifter att en person har avlidit där nu under natten och morgonen. Det här började som en räddningsinsats där en person ska ha blivit fått ström i sig. Det var ett larm om att personer obehöriga rörde sig på tågen. När polisen kom dit så var det en person som klättrade upp på ett tåg och fick ström i sig, och den personen ska nu alltså ha avlidit. Hela Norrköpings central är avspärrd idag och tåg är inställda. Den stora polisinsatsen pågår fortfarande där. Idag börjar också rättegången om båtolyckan i Körn där en mamma och dotter dog efter att en familjs båt kördes över av ett fraktfartyg. Den misstänkta båtkaptenen nekar och säger att det finns nya bevis. Det ska handla om regler om vart segelfartyg och fartyg får vara. Flera sjövägsregler ska spela en viktig roll i den här rättegången, tror man. Och till sist USA, där president Donald Trump har lovat alla amerikaner $5,000, alltså ungefär 48 000 kronor. Om hans parti Republikanerna vinner de här så kallade mellanårsvalen som de ska ha i USA. Exakt hur det ska gå till är oklart. Det här skulle kosta 1 000 miljarder kronor enligt New York Times. Det är den senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Jag ska börja med att säga att SMHI har en gul varning för skyfall. Det här gäller nordöstra Svealand. Det är runt Uppsala som det är gul varning med alltså stor risk för skyfall. Det kommer också vara en del skurar runt om i landet idag, men det kommer också vara en hel del solchanser. Det här regnområdet som berör alltså Svealand, det kommer dra bort över Östersjön och försvinna bort från Sverige. Och då när man tittar på väderkartan, ja, då ser det ut som att faktiskt att det är sol nästan överallt i hela landet, förutom allra längst i ost. Temperaturen någonstans mellan 11 och 18 grader enligt prognosen just nu. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Vad tänker du på, Bodis?
4: Dansken här, och det är roligt. Vi bodde ihop några dagar när jag stod och borstade tänderna i badrummet och gick in i mitt sovrum och såg att min tandborste låg där. Tvättade jag den noga och så torkade jag av den. Jag kan inte bara bära det här.
3: Nej, nej, nej.
4: Det måste ut.
3: Ni är nu blodsbröder.
4: Ja.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
5: God morgon Gry.
1: God morgon Erik.
5: God morgon.
1: Bodis, han var här igår och hängde med oss, jättetrevligt. Imorgon kommer både Ragge,
5: ja.
1: Vi ska spika rubriken London baby.
5: London baby, yeah.
1: Vi ska gå till London på fotbollsresa.
5: Ja, det ska bli så kul.
1: Det ska bli jättekul. Och så kommer Perla Malmberg imorgon också.
5: Också kul.
1: Ja, det var jättekul förra gången hon var här. Och i nästa vecka hänger vi med praktikant Malin, som vi envisas med att kalla henne. Malin, numera Molund.
5: Ja.
1: Och dessutom kommer Siv Malmqvist och EMD, för att bara nämna några av grejerna som händer nästa
5: vecka. Alltså vilken grej att Siv Malmqvist ska.
1: Eller?
5: Det är coolt. Alltså,
1: ja.
5: Alltså ingen, no offense till de andra.
1: Men. Siv är Siv.
5: Siv är Siv. Mm-hmm.
1: Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Snabbare jackpotten är en 500-ring. Den vinner man om man vinner i 3 saker på 5 sekunder. Man ringer om man vill vara med. Och ni kan numret, det är 020 314 314.

0: Shaboozy på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på fem sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: God morgon Torbjörn.
2: God morgon, god morgon.
0: Vilket humör är du på idag?
2: Än så länge är det strålande humör.
3: Ska vi se om vi kan få ändring på det då, Torbjörn?
2: Efter den här tävlingen.
0: Vem vill du utmana i tre saker på fem sekunder då?
2: Vi kör med Erik.
0: Smart.
4: Åh, du är på förlora-humör idag, Torbjörn. Ja, ja, jag
2: det
4: fattar.
2: Det var liksom tvärtom. Jag bedömde att jag har nog bäst chans.
0: Burn. Ja, men vi kör
2: stor i jorden, liten på jorden. Ja.
0: Vi kör igång. Det är tre omgångar ni vet.
2: Ja.
1: Omgång ett.
0: Torbjörn, på fem sekunder, säg tre saker du tycker att man aldrig blir för gammal för.
2: Leka, hoppa hopprep och...
0: Erik, säg tre saker du skulle göra om du fick en helt ledig dag.
4: Jag skulle åka hem till Torbjörn, säga loser, stå utanför. Jag skulle dansa, jag skulle hoppa.
0: Oj. Wow.
1: Omgång två.
0: Torbjörn, kom igen nu, säg tre saker du skulle göra om du var osynlig i en timme.
2: Jag skulle gå in på banken.
0: Nej!
2: Gå in på posten. Och gå in på...
0: Ja. Halvtids Erik, säg tre saker som är godare dagen efter.
4: Torbjörn, smörgåstårta och glass.
0: Glass är väl inte godare dagen efter?
4: Jo, man kan ju dricka det då.
0: Jaha, okej då. En omgång kvar.
1: Omgång tre.
0: Torbjörn, på fem sekunder, säg tre saker du skulle köpa om du fick 10 000 kronor idag.
2: Sprit, öl och vin.
0: Den heliga treenigheten. Halvtids Erik, säg tre saker du aldrig skulle äta.
4: Fisk.
0: Va? Alltså jag hänger inte med. Elin håller ju räkningen ordentligt. Hur gick det?
5: Klurig match, men tuff. Alltså Erik, jag kan inte ge rätt för att glass är godare dagen efter. Även fast det är tycke och smak.
3: Jo, subjektivt.
5: Ja, men det går inte.
3: Va?
5: Nej, helt omöjligt. 1-1 blev det.
0: Jaha.
5: Ja.
0: Oavgjort.
3: Ja, riggat även idag Erik. 1.
2: Jajamän.
0: Ja, ja. Torbjörn, tack snälla för att du var med.
2: Tack själva.
0: Ha det, hej hej.
3: Hej hej.
0: Då är jag snabbare jackpot. 1000 kronor imorgon.
3: Just det.
0: Bra, det är kul. Ska vi köra frågebonanza? Alltså vi pratade med Moa för en liten stund sen. Hon var med och förlöste den här bebisen på planet ju. Och jag skulle vilja för i frågebonanza ställer vi varsin fråga till våra lyssnare. Jag skulle vilja fråga om det finns någon annan som lyssnar nu som har varit med och förlöst ett barn som inte är sitt egna.
3: Man vill höra fler sådana stories. Gud vad spännande.
0: Ja, inte barnmorska då, utan har du varit med och förlöst ett barn fast det inte är ditt?
3: Ja.
0: Situationen och du jobbar inte med det.
3: Gjorde att det kanske inte var normalt.
0: Ja, du vill att du fundera på vad ni har för frågor då till frågebalansen.
3: Ja, jag vet precis vad jag
0: vill.
3: Ja, jag är jättenyfiken.
0: Kul, vi laddar upp med våra frågor och du som lyssnar får vara med och ringa in och svara på 020 314 314.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi håller på att ladda upp för en frågebonanza. Och den går till, berätta Jonas hur frågebonanzan går till.
1: Frågebonanzan är en fantastisk lek som vi har här på Mix Megapol där vi äntligen får ställa frågor till världens bästa lyssnare, nämligen du och ni som lyssnar nu. Vi har varsin fråga, jag, Erik och Gry, och så ställer vi den till er som lyssnar. Så får ni jättegärna ringa in om ni har ett kul svar. Och nästan en av de bästa sakerna med det här är att vi får höra massor med roliga historier. Man kanske får lära sig någonting nytt. Man får också höra en fantastisk vignett som har med den gullige dansken att göra, och anledningen till att jag pratar om den och anledningen till att jag bara fortsätter att prata överhuvudtaget så, att vi just nu letar efter den. Och har hittat den. Det är fantastiskt.
0: Har ni laddat upp med frågan?
1: Ja.
2: Ja.

0: Vi frågar oss hvad fucken er. Det er bonanza. Dem ringer først og fornæst er
1: bonanza.
0: Vi frågar oss hvad fucken er om.
1: Det er bonanza.
2: Där jag ställer frågan till dig som lyssnar. Har du varit med och förlöst ett barn någon gång som inte är ditt egna? Inte alltså barnmorskan, utan har du varit med och förlöst ett barn? Överraskningsförlöst ett barn?
1: Ja.
2: Ring oss 20 314 314. Jonas, vad vill du fråga?
1: Jag vill ha fler exempel på roliga parnamn. Vi frågade redan tidigare i veckan om du och din partner har ett roligt namn tillsammans. Vi hörde bland annat från de som heter Svärd och Sabel och som kallade sitt wifi för vapencentralen. Har du och din partner ett roligt parnamn, ring in.
2: Ja, Erik, vad vill du fråga?
3: Brukar du lyfta din partner i poolen när ni är utomlands? Ja, men man vill ju veta varför. Varför gör man?
2: Men det är kul! Går.
3: Ja, men snälla, jag vill prata med fler människor. Aha, ring okay. In och bikta dig nu och erkänn att du går runt och bär på din partner utomlands i poolen.
2: Ring 020 314 314. Sara är med på telefon. God redan. Morgon.
4: God morgon, god morgon.
2: Berätta, du var med och förlöste ett barn.
4: Ja, när jag var 14 så bodde jag och familjen i Kenya. Och min pappa, han körde, eller ibland så fick han, vi bodde liksom mitt ute i buschen. Och då kom det in en kvinna där som skulle föda en sätesbjudning eller vad det heter.
2: När de kommer med rumpan först.
4: Ja, precis. Och ja, men jag tyckte alltid det var lite intressant liksom att följa med på de här resorna. Det har varit många komiska sådana resor i alla fall.
2: Men vadå, vänta, var din pappa läkare eller?
4: Nej, han jobbade med byggnadsprojekt.
2: Men det kom in någon till er som skulle föda med sätesbjudning?
4: Ja, så på den här stället som vi bodde på så fanns det en klinik.
2: Okay.
4: Och då så brukade vi köra ibland då när det var akut liksom, till sjukhuset i stan.
1: Wow.
4: Ja. Och hon fick ju krystvärkar och så på vägen. Svärmor, mycket, mycket äldre. Hon visste liksom, fattade ingenting och pappa körde och jag bara, ja, det är bara att sätta på sig handskarna och gå bak liksom. Och så då kom det ut, kom rumpan liksom, så jag fick sticka in fingrarna vid benen och försöka ta ut ett ben i taget och lite sådär.
1: Och du var 14 år?
4: Ja.
1: Wow.
2: Och gick det bra med bebisen?
4: Nej, det hade redan gått, alltså bebisen var redan död i magen liksom.
2: Ja, jag fattar.
4: Men, precis, det kom en bebis.
2: Ja, men hur har det här påverkat dig för resten av ditt liv?
4: Alltså, det är en intressant upplevelse. Jag är inte barnmorska idag, om vi säger så.
2: Nej. Men
4: det var spännande.
2: Har du själv barn?
4: Ja, 3 stycken.
2: Ja, bra.
4: Ja, så, jag har vågat skaffa egna.
2: Ja. Vilken grej, tack snälla för att du ringde och delade med dig.
4: Ja, absolut, inga problem.
2: Tack, ha det bra.
4: Ja, hej.
2: Ola är med och vill svara på Jonas fråga.
1: Är det sant, Ola? Har du ett roligt parnamn?
5: Ja, inte jag, men min dotter.
1: Asså?
5: Ja, vi heter ju Svan i efternamn.
1: Aha.
5: Och sen så träffade hon in och gifte sig med en som heter Tjäder.
1: Kul!
5: Så när vi fick barn där då så sa de det, välkomna till fågelboet.
1: Ja, vad roligt.
5: Så hon tog bägge namnen då, så hon hette Kädesvan.
2: Ja. Jättekul. Tack snälla för att du ringde. Vi har också en lyssnare med oss. Hej, god morgon. Vad heter du?
6: Det är mig du menar, heter jag Ronny.
2: Hej Ronny, du ville svara på Eriks fråga.
6: Ja, självklart. Han är ju inte normala mannen. Men varför ska man gå och lyfta folk i poolen?
3: Nej, det var ju det jag frågade. Är du en sån som brukar lyfta din partner i poolen när du är utomlands?
2: Och då är svaret helt enkelt, Ronny.
6: Nej.
3: Nej. Bra, Ronny.
2: Då fick du, Erik. Tack, Ronny, för att du lyssnade. Tack för att du ringde. Det här är Vix Megapol. Frågebonanza. Världens bästa lyssnare har vi.
1: Det har vi verkligen. Tack så mycket.
2: Kul.

0: Hammarström på Mix Megapol, där vi ska ha nyhetstest och Eriks klippfavoriter om en stund. Tidigt i morse, vi sänder ju här från klockan 6 varje morgon. Tidigt i morse så hade vi en kickstartlåt klockan 6, och innan 7 pratar vi varje morgon med morgonens första lyssnare.
1: Verkligen, i morse pratar vi med Lars.
0: Från Strängnäs, han hade en gård med 8 hästar, han hade hundar, han hade en katt som hette...
1: Sally.
0: Och morgonens första lyssnare får ju Brocka, multivitamintabletten.
1: Ja.
0: Som tack för att de är med och hänger med så tidigt. Så att det kan vara bra att sätta en liten notis. Kanske du som lyssnar nu vill vara med imorgon.
1: Smart.
0: Ja. Som sagt, klippfavoriterna. Bjuder du på något kul, Erik?
2: Ja, det kan jag säga. Det är ett partygäng ifrån norr som körde runt med en båt i en pool. Med en båtmotor på.
0: Jag och min kompis Lovis, vi höll på att skicka det här meddelandet. Vi pratade om det här. Jag hade en lång... Alltså, jag vill åka hälsa på dem.
1: Var det en liten båt?
2: Jag med.
0: Du ska få se.
2: De har blivit virala, Jonas. Och man fattar varför.
1: Okej, kul.
3: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
4: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning

0: Danny Saucedo var ju faktiskt med i Idol för väldigt länge sedan och startade sin popkarriär på engelska. Men efter en tid i USA insåg han att Sverige och svenska nog var det rätta för honom.
1: Ibland kan det vara rätt skönt att vara en stor fisk i en pöl istället för att vara en liten yngel i ett hav.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
3: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 8:30. Här kommer Jonas med senaste nyhetsuppdateringen.
4: Ja, och den börjar på Norrköpings centralstation. Där har varit en stor räddningsinsats under natten och morgonen efter att en person har fått ström i sig. Det här började som ett larm om obehöriga på tågen. När polisen letade efter en person så ska en annan person ha tagit sig upp på ett tåg och fått ström i sig. Och nu för någon timme sen så kom det besked att den här personen har avlidit. Hela centralstationen är avspärrad idag. Tågen kommer också vara inställda på grund av det här dödsfallet, alltså på Norrköpings centralstation. Sen ska vi till USA där USAs president Donald Trump försöker erbjuda pengar för att om man ska rösta på hans parti. Han säger att om republikanerna vinner valet då kommer alla amerikaner få $5,000, alltså ungefär 48 000 kronor. Ett ovanligt vallöfte, det är oklart hur det här ska gå till exakt. New York Times skriver att om det blir av så skulle det kosta 1 000 miljarder kronor. Och så har Svenska museum varit väldigt populära nu under sommaren. Det märks att det är många som har stannat hemma under sommaren och också många som har kommit till Sverige. 7,4 miljoner besökare var det på Svenska museum under juni-augusti. En ökning med nästan 8% innan, året innan. Populäraste Vasamuseet i Stockholm, 650 000 turister. Skansen 2,600 000. Även Gotlands museum och Malmö museum drog många besökare. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Ja, som jag berättat under morgonen så har SMHI en gul varning ute för skyfall. Och det här gäller östra Svealand. Det är området, i princip kan man säga att det är Uppland. Det är framförallt runt Uppsala som det ligger en gul varning för skyfall. Skyfallsliknande regn. I övrigt så kommer det vara ganska stora chanser till sol idag därför att det här regnområdet som har legat över landet det håller på att röra sig bort österut, drar ut över Östersjön i eftermiddag och lämnar Sverige som då får gott om sol istället. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 11 och 18 grader enligt SMHI. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Då är det en person jag känner som jag absolut inte vill hänga ut i det här sammanhanget. Som går och sätter sig helt naken i badkaret, sen sätter på vattnet. Och vänta på att det ska liksom bubblas upp. Vem gör så egentligen?
6: Skilj dig.
5: Ja, men varför gör man så?
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
4: God morgon Gry.
3: God morgon Halvtids Erik.
7: God morgon.
3: God morgon, vår redaktör Elin är här.
8: God morgon.
3: Hej, gullegransken är borta, du dansar Elin på
8: bordet. Jajamän.
3: Elina sitter och pratar med våra fantastiska lyssnare som ringer in. Hon svarar telefonen men ringer till oss. Mm. Vi ska ha nyhetstestet här. Då blir det Elin som blir Team Sweden.
8: Ja, det får det bli.
3: Jaha.
4: Mm-hmm. Då blir det bra
3: för henne, ska jag säga. Mm,
4: okay, ja. Mm.
3: Sen så ska vi få Halvtids-Eriks klippfavoriter också. Och mycket, mycket mer. Vi ser fram emot att både Ragge kommer imorgon. London baby
4: yeah.
3: Och Perla Malmberg kommer imorgon också hänga med oss.
4: Perla baby yeah.
3: Och i nästa vecka kommer praktikant Malin och Sivan Malmqvist och Ed.
4: Sivan baby yeah.
3: Här är Kimberly i den perfekta mixen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är fredagsstämning i studion. En helt vanlig torsdag. Där vi gör oss i ordning för alldeles strax klippfavoriterna. Men nu närmast. Jag känner ni er redo, gänget.
1: Ja.
0: Nu samlar vi ihop oss allihopa. Är du Erik ur bredd?
1: Ja, jag är lite fladdrig idag, men det kommer nog att vara.
2: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
3: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
2: Egentligen smartast i studion.
1: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som gäller saker som vi hört idag.
0: Jag har vant mig vid din spraytan nu. Jag har känt lite nu. Det tog några timmar, men nu har jag vant mig.
1: Ja, men vad skönt. Jag tror att jag kanske måste köra lite, så här, titta på mig själv i spegel länge idag.
0: Det blev en nyans mörkare än vad du bad om, va?
1: Absolut. Mm. Eller det hade varit det. Jag bad ju om nyans solen.
0: Ja.
4: Jag har inte vant mig än, därför får jag sända med solglasögon hela den här morgonen.
0: Ja, okay,
1: det värsta är att det försöker också bli mörkare så här, om det kommer ta några timmar innan det vänder. Så ja, ja, okej. Men det är kul att få vara utomlands. Ja. I mina drömmar. De som tävlar i det här, det är Gryforsälj, ja. Morgon. Halvtids Erik, morgon.
4: Morgon.
1: Och sen så är det den magnifika ledaren i den här tävlingen. Stort försprång har Team Sweden. What? Som idag rattas av Elaine. Helin, hallå.
0: Jag sa ju det.
1: Ja, det är omöjligt.
5: Elaine Scholain. Elin.
1: Team Sweden är producent Elins lag idag. Vi börjar med fråga nummer ett, tycker jag. Och den handlar om det här som jag berättade om alldeles nyss. Att USAs president Donald Trump har lovat att om hans parti Republikanerna vinner det så kallade mellanårsvalet, där man fyller på säten i USAs kongress, så kommer alla amerikaner få hur många dollar? Den som tycker allra snabbast på sin fråga, det är faktiskt Team Sweden.
5: 5000 dollar.
1: 5000 dollar, 48 000 kronor ungefär. Exakt hur det ska gå till, oklart. Kommer kosta 1000 miljarder kronor enligt New York Times. Det man gör i de här mellanårsvalen, det är att man fyller på platser i den så kallade kongressen, som är deras tvåkammarsystem. Kongressen består ju nämligen av vilka två delar? Och ingen trycker in sig.
0: Vågar inte riskera.
1: Nej, okej. Om ni får en...
4: Jag kör. Vem, ingen minns en feg i senaten.
1: Och?
4: Ja, men du sa ju kongressen och senaten.
1: Nej, det är kongressen
4: och representanthuset.
1: Jajamän, senaten och representanthuset. Vilken räddning alltid, Erik.
4: Oj. Ja, det är
1: wow. Ja, det där var ju inte illa pinkat, hör du. På tal om saker som kommer ut ur kroppen, så hade jag en...
0: Apropå vadå?
1: Illa pinkat.
0: Okej.
1: Så hade jag en nyhet väldigt tidigt i morse som handlade om studenter som åker på sin årliga resa till Västervik, där 100 personer blev matförgiftade och resan hem beskrivs som en mardröm. Varifrån sa jag att de här studenterna kom? Oj! Åh! Det blev en sån där ändring. Halvtids Erik, du var först. Men Team Sweden
4: Nej.
1: Gick om.
4: Oh.
5: Handelshögskolan.
1: Mycket riktigt, Handelshögskolan. Och det betyder att Team Sweden tar en poäng till 2 totalt i den här tävlingen. Fortsätter att utöka sin ledning.
0: Tack. Alldeles strax, Halvtids Eriks klippfavoriter på Mix Megapol.

0: Roxette hör du på Mix Megapol när klockan är 17 minuter i 9. Vad är det, Jonas?
1: Jag har liksom inte riktigt tänkt på det förut att den här låten Hur är läget, att den heter det. Ja, det är du.
0: Du har inte gjort det.
1: Jag har faktiskt aldrig tänkt på det.
0: Nej, men välkommen.
1: Ja, det är det.
2: Som helst, förstås. Eriks klipp. Favoriter.
3: Ja, och i dagens första klipp så ska vi säga tack till Gry Forssell som skickade det här klippet här. Och det handlar om den här båten i Lycksele. Det var så Lukas Andersson i Lycksele som hade lite fest i helgen. De hade en sån här pool på tomten. Vad gör de då? Jo, du lyfter dem i en naturlig båt, alltså en stor båt med båtmotor, och gasar på i den här poolen då alltså. Vi ska höra lite hur det lät.
4: Tjena Erik! Oj. Sitta framför brasen.
3: Ja, det var fel klipp. Här kommer det.
5: Fattas ändå så ångesten, men alltså vet du, vi hade ingen ångest. Det var bara gött häng liksom. Jag menar, vi är bara ett gäng gå grabbar som försökte skapa lite minnen. Vi hade inte tänkt att det skulle bli viralt liksom. Men det är väl inte så vanligt att se en båt flyga ur en pool heller. Poolen är kaffeväl kan man säga. Men båten är det absolut inget fel på. Han är hel. Han låg på blocket redan innan den här händelsen, så han ligger fortfarande kvar där.
6: Så nu har man chans att köpa liksom en bit av internethistoria då också.
5: Ja, exakt.
6: Tog festen slut sen eller?
5: Nej, jag gjorde den inte. Ja, jag vet. Någon satt väl i badtunnan till 4:30 eller något sånt på morgonen.
3: Ja, det var inte den badtunnan de körde då, utan det var poolen.
0: Men du vet, de har en vanlig pool på ställning. Det är inte en grävpool, utan en sån rund, en ovanjord pool. En liten som de har langat ner motorbåt i och körde. Det är livsfarligt. Man har ju kunnat slå ihjäl sig.
1: Alltså en riktig motorbåt.
0: Ja.
1: Det är helt otroligt.
3: Ja, men det är ju så roligt alltså. Om han Dennis här då ringer, eller Lukas Andersson ska säga, heter han ju, ringer och hör av sig och bjuder in till fest, då tackar man ju ja till det.
0: Ja, men han får inte komma hem till mig.
3: Nej, det får han inte göra, utan vi är hos honom. Jaha. Det tycker jag blir bäst. Sen så ska vi nu få reda på vilket som är Arnold Schwarzenegger. Är ju en person jag tycker väldigt mycket om, och nu ska vi få reda på vilket som är Arnold Schwarzeneggers favoritmånad. Här kommer det, varsågoda.
7: Hey, what's Arnold's favorite month of the year?
8: I would say February. I don't know why.
7: I was gonna just say August.
8: You're right.
3: Där var det August alltså. Sen så ska det, jag vet inte om ni kommer ihåg när man var liten och man gick på stan med mamma och man ville köpa någonting, så sa mamma: nej, du behöver inte köpa det, vi har redan det hemma till exempel. Och är det så att du inte har tid och möjlighet och råd att gå på den riktiga Bruno Mars, då har du Glenn Owen Mars i UK som jobbar som, alltså han har gått in för det 100% nu. Han är inte Glenn, han är inte från Göteborg, men han är Bruno Mars. Vi ska höra lite här.
7: Glenn?
9: Yes.
7: Who are you?
9: I am Bruno Mars.

0: ganska duktig på att sjunga och han är ju ganska lik också alltså, så att där har vi honom. Bruno Mars, vi har alltså Bruno Mars hemma så vi behöver inte köpa biljetter.
1: Men det var ju Bruno Mars från Wish.
0: Ja, Bruno Venus. Ja, det kan man säga alltså. Men han går all in för det. Man, på hans Instagram, han har 2000 följare, alltså 2000 följare. Och där uppträder han till olika Bruno Mars-låtar. Ibland så sjunger han själv. Och det bästa är när han mimar till dem, för då låter det exakt som den riktiga
1: ja,
0: Bruno Mars.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Lite som Eilert Pilarm när vi hade honom.
0: Det är exakt samma, fast detta är Bruno Mars istället för Elvis.
1: Det klippet som du spelade upp fick mig, gav mig grav craving på att lyssna på riktigt Bruno Mars.
0: Ja, det kan man göra.
1: Bruno Mars är otrolig. Tack för klippfavoriterna, Erik.
0: Varsågod, och kom ihåg, sen en fest med båt i pool, så kör hårt.

0: Bruno Mars på Mix Megapol. Det är den 10 september. Hösten är ett faktum och vi vill att hösten ska vara glad.
1: Ja.
0: Och därför har vi mellan 9 och 10 varje morgon glad höst topp 10. Och idag är temat på listan bästa låtarna där refrängen kommer som en lyckospark.
1: Ah.
0: Det är ju det man vill ha. Så vi börjar på plats nummer 10 här alldeles strax och rada upp och räkna ner. Så ska vi också prata med Fjällkäll. Men en annan sak som jag skulle vilja adressera, och det är här i studion.
1: Mm-hmm.
0: Har ni märkt att det har börjat smyga sig in prylar i studion?
1: Börjar smyga sig in prylar? Det står något danskarna har lämnat efter sig.
0: En liten gul låda här.
1: Ah.
0: En liten en Trocadero-låda.
1: Ah, ja, ja, ja. Och det, här borta står en hel back med sådana.
0: Trocaderos?
1: Ja, eller sån, vad heter det? Ja, back. Flak. Det står ett flak.
0: Exakt. Och det börjar smyga in lite gula grejer. För Erik som tar över studion när vi är klara, alltså vid klockan 10, så har han, vid 12 har han gula frågan med Trocadero.
1: Mm.
0: Och då så ska man ringa in och då kan man vinna presentkort. De är ju roliga. Alltså de har ju sin, de har ju någon, de håller på att göra ordvitsar på sin, på Trocadero. De har den här Shoppadero-sidan.
1: Ja, de hade reklam förut att deras
0: man kan vinna en Filtadero.
1: Om det hette Trocadero skulle det väl heta deras låg.
0: Ja, det gjorde den ju inte.
1: Nej, men det var ändå reklamen var ju kul.
0: Men de har, det finns Jumpadero. Det finns, Shoppadero heter ju hemsidan där man kan köpa alla de här grejerna. Men man kan då vinna, om man svarar på gula frågan här vid klockan 12, så kan man vinna grejer ifrån, gula grejer ifrån Shoppadero. Jag tycker det är kul.
1: Mm.
0: Ja, jag ville bara säga det.
1: Gula frågan.
0: Och jag ser att
1: Erik.
0: Gula frågan börjar smyga sig in i studion också. Erik börjar flytta in sina grejer. Det är nice. Det är välkommet.
1: Ja, man hatar inte en pryl.
0: Nej. Klockan börjar närma sig 9. Vi ska få nyheter strax. Så häng kvar så får du den här härliga topplistan. Och så ska vi prata med Fjällkäll om en stund.
1: Bra låter.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen.
1: Klockan är 9 och vi ser fram emot vår fantastiska topplista alldeles strax. Dessutom så ska vi prata med Fjällkäll och då vet trogna lyssnare vad det betyder. Nu får vi nyheterna med Jonas.
2: Ja, de börjar i Norrköping där det har varit en stor räddnings- och polisinsats på centralstationen under natten och morgonen där en person också har avlidit. Det här började som ett larm om att obehöriga rörde sig på tågen där vid centralstationen och när polisen kom dit var det en person som klättrade upp på ett tåg, fick ström i sig och blev alltså så pass skadad att den sen avled. Centralstationen i Norrköping kommer vara avspärrad idag. Det är flera tåg inställda. Den stora polisinsatsen pågår fortfarande medan man utreder det här förstås. I Kungsbacka var det också ett larm om tåg sent igår kväll efter att ett hundratal personer var inblandade i ett stort bråk på ett tåg just alltså i Kungsbacka. Det här ska ha handlat om berusade ungdomar framförallt som hoppade på säten och knuffade en tågvärd. Tåget som skulle avgått strax efter 21 fick ställas in vid 22-tiden. Först kunde polisen tömma det här tåget och få kontroll över situationen. Alltså 100 personer inblandade i det här bråket. Men det finns inga uppgifter om att någon ska blivit skadad. Däremot så är flera personer misstänkta för ofredande och skadegörelse. Och till slut USA, där president Donald Trump säger att om hans parti Republikanerna vinner det här så kallade mellanårsvalet så kommer alla amerikaner få $5,000. Det är ungefär 48 000 kronor. Exakt hur det ska gå till att de ska få de här pengarna är oklart. New York Times skriver att om man skulle göra det här så skulle det kosta 1 000 miljarder kronor. Det är den senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Och i vädret så ska jag börja med att säga att SMHI har en gul varning för skyfallsliknande regn ute i östra Svealand. Det här är ett område som de faktiskt har utökat lite nu under morgonen, eller åtminstone ändrat. Det går hela vägen från kusten utanför Uppsala in till Örebro och täcker också delar av Sörmland i det här området. Så där alltså kan bli skyfallsliknande regn enligt SMHIs varning. I övrigt så kommer det här regnområdet som ligger över östra Sverige dra bort under dagen. Det rör sig ut över Östersjön i eftermiddag och lämnar då kvar ett Sverige täckt av många gula solar. Det kommer vara sol på de flesta håll i landet faktiskt senare under dagen och temperaturen någonstans mellan 11 och 18 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Alltid Erik, har du haft en period i livet när du skrev dikter?
4: Vad tror du själv?
3: Nej.
4: Vi hade det uppgift i skolan en gång att skriva någon dikt. Rosor är röda och violer är blå, men snoppen kan stå ändå till exempel. Alltså, det var den. Har ni haft en period när ni har varit ute och boxerat traktorer med kättingar?
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
2: God morgon.
1: Så jag konstaterade, det är ju alltså 10 september. Vi är på väg in mot höst. Man vill att hösten ska vara glad.
2: Ja.
1: Och vi gör allt vad vi kan för att den ska bli det. Därför har vi glad höst topp 10, mellan 9 och 10, en topplista med olika teman. Idag är temat bästa låtarna, där refrängen kommer som en lyckospark.
2: Ah. Det är lite, skulle jag säga, invecklad rubrik.
1: Men det man gillar det.
2: Ja. Mm-hmm. Precis som en god refräng, så när det väl kommer så.
1: Vad är det, Erik?
5: Ursäkta mig här nu. Det är tydligen det är p-vakter på gatan, så jag behöver sticka iväg och bara parkera om bilen här strax tillbaka.
1: Nu? Nej, alltså, nu. Vet.
5: Jo, jag måste tyvärr. Ja, de är här, de är så aggressiva.
2: Men vi är ju radio.
1: Ja, vi ska ju få Fjällkäll, nu missar ni igen. Fjällkäll ska ju komma. Vi ska ju tävla ut en ryggsäck med presentkort i och sånt. Ska missa det igen.
2: Men vad typiskt.
1: Han kanske hinner tillbaka.
2: Ja.
1: Plats nummer 10, Taylor Swift.

0: Taylor Swift har plats nummer 10 på vår topplista den här morgonen.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Hej Fjällkäll!
2: Hallå, hur mår det?
0: Alltså, hallå. Det är bra med mig, men det är inte närheten så bra som det låter som att det är med dig.
2: Vi är sol i sinne idag, Gry.
0: Ja. Fjällkäll går runt med sin fina ryggsäck från Engelsons, en sån vandringsryggsäck med presentkort i. Totalt värde 2 lax.
3: Men går han runt med den? Har du den?
2: Nej, det är ju det jag inte har. Den är borta, Jonas.
3: Oh, nej.
0: Nej, igen.
2: Ja, men jag har en ledtråd om ni kan hjälpa mig att leta upp den kanske.
3: Okej.
2: Okay. För senast jag såg ryggsäcken så var det en polis vid namnet Kurt som tittade misstänksamt på den.
3: Aha, polis.
0: Polisen Kurt. I vilken stad förknippar vi honom med?
3: Ska vi kunna det? Det är bara ett förnamn.
0: Det låter som en deckargåta nästan.
3: Ja, det är så svårt.
0: Ja. Men det är det du har så länge, eller?
2: Hjälp mig!
0: Om du som lyssnar tror att du vet vad ryggsäcken är, så kan du vinna den. Ring 020 314 314 så får vi se om vi hittar ryggsäcken åt Fjällkäll. Mm. Ja, det ringer nu. Det är många som ringer som tror att du vet vad den är någonstans.
3: Vad bra.
0: Alltså nu när hösten är på intågande och vi pratar med Fjällkäll. Jag gick in och kollade på engelsons.se som ryggsäcken och presentkortet är från. Alltså jag blir sugen på att köpa stickade tröjor direkt. Jag vill köpa mössor. Jag vill köpa med långa jackor. Kolla på den där. Flis, skönt med flis. Det skojar du inte om.
3: Du får fråga Kjell då.
0: Vad härligt. Vi får se hur det går alldeles strax.
3: Spännande.

0: Bon Jovi tar plats nummer 9 på topp 10-listan som idag har temat låtar där refrängen kommer som en lyckospark, och vi ska gå vidare på den alldeles strax.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelssons, kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Ja, för först så ska vi hitta Fjällkäll, eller framförallt hans ryggsäck. Hej Fjällkäll!
2: Hallå, hallå!
0: Vad hade du för ledtråd till var ryggsäcken är någonstans?
2: Ja, men lyssna här nu på denna då. En polis med namnet Kurt tittade misstänksamt på ryggsäcken.
0: Oh, ja. Ja, vi har ju flera stycken som ringer in här. Mm-hmm. Patrik har tagit sig förbi lane. Hej Patrik!
3: Hejsan, hejsan Gry, hej.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
3: Tackar.
0: Det är alltså en vandringsryggsäck med presentkort i. Det är ett värde på 2000 kronor här som du med tävlar om.
3: Det är ju toppa.
0: Ja, vad tror du att den är någonstans?
3: Jag tror han befinner sig i Ystad.
0: Fjällkäll.
2: Jag måste fråga, vad heter den här polisen i efternamn?
3: Wallander.
2: Ja, så var det, han hette. Ystad är rätt svar, att du har ryggsäck.
4: Bra!
0: Grattis Patrik!
3: Tack så mycket, tackar.
0: Ska du ut i skog och mark något, eller?
3: Ja, det blir väl till hösten här om man säger. Och Engelsson säger ju alltid bra grejer.
0: Ja, men perfekt. Vilken...
3: Vad sa du?
0: Förlåt.
3: nej, men kör du.
0: Nej, jag sa att jag gick in på Engelssons hemsida precis och kollade på ryggsäckar för att försöka lista ut vilken det är. Det finns ju många, det är ju härligt ju.
3: Absolut, är det där.
4: Patrik, när du är ute i naturen och vandrar, kliver du helst över stock eller sten?
3: Nej, det är nog stockar.
4: Ja, lätt samma.
0: Stock. Grattis Patrik, tack snälla för att vi får hänga med dig.
3: Tack så mycket.
0: Hej.
3: Ja, det bara, hej.
0: Fjällkäll.
2: Ja, vet du, nu ska ni få en ledtråd tills imorgon redan idag.
4: Oj.
2: För imorgon kommer jag bege mig norrut.
4: Norrut från Ystad alltså, någonstans norr om Ystad. Okej,
0: okay, perfekt.
4: Wow. Bra.
0: Ja, då hörs vi imorgon då.
2: Jajabraje!
0: Hej, vi går vidare på glad höst topp 10-listan.

0: Mix Megapol, glad höst topp 10 låtar där refrängen kommer som en lyckospark och vi fortsätter rada upp och räkna ner alldeles alldeles strax. God morgon.
1: God morgon.
2: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
2: Mix Megapol.

0: Den här låten är den perfekta mixen. I en av de bästa danslåtarna någonsin. Den dök upp 1992 som ett bonusspår när Snaps andra LP släpptes som CD, men bara på CD-versionen. Som tur var upptäckte någon den undangömda låten. Den släpptes som singel och resten är historia. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig som fan.
0: Och smsa vinn till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
0: Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. För de bästa låtarna där refrängen kommer som en lyckospark.

0: 10. Glad höst topp 10. Låtarna, bästa låtarna där refrängen kommer som en lyckospark. Och en lyckospark indeed. Det här kommer vara en lyckospark till Alma Shapiro.
1: Jag har hittat några nyheter som gör morgonen lite gladare. Och om du som lyssnar har en glad nyhet som du vill dela med dig av, så gör det, för att om jag läser upp den så kommer jag att skicka en Mix Megapol tygpåse.
2: Wow.
1: Men nu ska vi prata om Jacob. Det är en klättrare som skadades allvarligt efter ett fall på ett berg i North Carolina i USA. Han fick en inneblödning och var tvungen att få blod, och det var snabbt.
2: Oj.
1: Då kom ambulanssjukvårdaren Will till undsättning. Han sprang tillbaka ner för berget för att hämta blod, och sen tog han upp det igen i en ryggsäck. Alltså det här är alltså 2,5 kilometer upp för berget och 300 höjdmeter. Och det här gjorde han på 30 minuter. Och tack vare den här snabba insatsen och insats från många andra också, så klarade sig Jacob.
2: Wow.
0: Otroligt.
1: Ja. Sen vill jag också berätta om de 5 afrikanska pingvinungarna som har kläckt på ett akvarium i South Carolina. De här 5 ungarna får sällskap av 2 andra som föddes i maj. Och tillsammans är de nu alltså då 7 pingvinungar. Och det här är det bästa kläckningsåret som det här akvariet har haft. Och just den här pingvinen är akut hotad och antalet i det vilda minskar. Så det är ju jättebra att det kläcks massa ungar av den här pingvinarten. De 2 första som kom i maj, de heter Shell och Vic. Vad de andra heter vet vi inte än, men ja, vänta med spänning.
2: Underbart, heja Shell.
0: Det är glada nyheter på Mix Megapol.
2: Mm-hmm.
0: Tack Alma, vi går vidare på listan. Hör på det här då.

0: Alltså topp 10 låtar där refrängen kommer som en lyckospark, och Katy Perry's Fireworks, det är ingen överdrift.
1: Nej, verkligen, det är ju på pricken exakt det.
0: Vi har två platser kvar halvtids, Erik, hur känns det här?
2: Ja, men det har ju varit en toppenlista hittills. Jag tror faktiskt inte det finns några låtar kvar nu som kan vara på de två översta platserna.
0: Det finns två faktiskt. Häng kvar, ska ni få höra vilka två det är. Jag vill också påminna om att Perla Malmberg kommer till oss imorgon, och Ragge, vi ska spika rubriken, för vi ska till London, baby!
2: London, baby!
3: Mix Megapol.

0: så glada för. Vilka vi då? Det är Gry Forssell.
1: Nyhets Jonas. Halvtids Erik.
0: Idag hänger vi också med Elin. Hej!
2: Hallå.
0: Och Elaine som har vaktat telefonen hela morgonen. Mm. Vi har en plats kvar på Glad höst topp 10-listan. Låtar som där refrängen kommer som en lyckospark. Björn Skifs tog inte alltså överraskande, men det var härligt att höra Hooked on a Feeling där.
1: Ja, verkligen. Ja. Jag blev glad.
0: Är ni beredda på ettan?
1: Ja, tror det.
0: Det är Kelly Clarkson med hennes Stronger.
1: Uff.
0: God morgon.
1: Super.
0: Skruva upp radio nu.
1: Hej.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol och när vi är klara nu vid 10 och går och spelar in vår podcast Kvartssamtal med Gry och morgongänget, då är det Erik Wedberg som tar över studion. Hej Erik!
1: Hej San Gry!
0: Jag ser att ditt samarbete med Trocadero börjar smyga in i studion. Det står läsk i ena hörnet, du börjar smyga in lite prylar här. När är gula frågan?
1: Dagens gula fråga ställer jag vid typ 20 över 12, någonting sånt. Kan man ringa in och vinna presentkort på 500 kronor då?
0: Hos Trocadero.
1: Precis.
0: Kul.
2: Kan du avslöja redan nu vad frågan är? Får du det?
1: Ja, det får jag göra om jag vill. Oj. Jag undrar lite vad man har för rutin för att komma igång på morgonen.
2: Ah.
1: Alltså hur startar man morgonen för att verkligen vakna upp? Jag kliver bara rätt upp i sängen. Jag har liksom tagit en sida av Gry Forssells bok där. Man snosar aldrig, man bara kliver upp.
0: Aldrig
1: eller hur? Ja, precis.
2: Du känns verkligen som en sån. Kör du kaffedusch också? Det är ju jag varje morgon.
1: Kaffedusch?
2: Ta en kopp kaffe, eller häller upp två koppar kaffe.
1: Ah.
2: Kastar den ena i ansiktet och dricker den andra.
0: I morse när min veckaklocka ringde. Jag låg på magen och sov. Sen veckaklockan ringde. Så la jag ner båda benen ner för sängen. Och så liksom rann jag. Och upp.
3: Alltså, det ska jag också.
0: Och så full i fniss själv när jag ställde mig upp. Och bara, vad hände precis? Och så kändes som tecknad.
1: Rann ner.
2: Det är ganska smart, tänker jag.
3: Man flyter ut ur sängen ner på golvet.
0: Så, här,
3: så brukar jag alltid gå upp.
0: Det var som att jag smalt.
2: Perfekt.
1: Du som lyssnar brukar också smälta upp ur sängen. Ring

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Tack Gry och morgongänget. Erik Wedberg heter jag, tar över nu. Klockan är 10.
1: Och nyheterna börjar på Norrköping central där räddningsats pågått sedan i natt. En person har avlidit efter att obehöriga rört sig på tågen och en person har fått ström i sig. Hela centralstationen är avspärrad idag och tåg är inställda. Och idag inleds rättegången om båtolyckan i Tjörn och i sista minuten kommer nya bevis från båtkaptenen som hänvisar till regler för farleden där segelfartyg inte ska hindra andra fartygspassage. Och Sveriges museum, de har dragit storpublik i somras, 7,4 miljoner. Vasamuseet och Skansen drog båda över 600 000 turister var. Andra populära har varit Gotland och Malmös museum. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Tack så mycket Maria. Vädret då denna torsdag, hur blir det? Jo men soligt i större delen av landet. Regnskurarna drar bort österut. Men det kommer hänga kvar en del i Östersjölandskapen, särskilt vid upplandskusten, och dessutom är det gul varning utfärdad där. Stora regnmängder, det är utökat ner till Stockholmsområdet nu också att se. Det blir dessutom rätt så blåsigt i hela landet, särskilt vid upplandskusten. Temperaturen då? Ja men södra halvan av landet får mellan 13 och 19 grader och norra halvan får mellan 11 och 16 grader. Där har du vädret på Mix Megapol. Hoppas din torsdag börjat bra. Förresten, den perfekta mixen på jobbet kanske kan hjälpa till att pigga upp. Spelar en av Lady Gagas klassiker om en liten stund. Du får tala om klassiker. Här är R.E.M. Losing My Religion.

Hörde du topplistan som Gry och morgongänget sänder nu vid 9? Glad höst topp 10 låtar där refrängen kommer som en lyckospark. Du får en ny chans att höra den vid 5 i eftermiddag. Varje dag kör vi glad höst topp 10-listar. Dels klockan 9 och dels klockan 5 på Mix Megapol.

Drygt kvart över tio, du lyssnar på Mix Megapol, Erik här. Kolla temadagskalendern. Imorgon är det kebabbens dag, vilket ju innebär att det är kebabafton idag då. Just det, minns du den första kebab? Ja, den intogs eller köptes i alla fall på Charlie Chaplin-grillen i Uddevalla på torget där. Jag och farsan tänker, vi skippar korv och bröd. Testa något nytt istället, det blir kebab. Och sen dess har det blivit många kebab kan jag säga.

0: Alex Warren med ny musik på Mix Megapol, Fever Dream. Släpp febern men behåll drömmen, för det är nog en dröm för många att bila ner längs broarna från Miami till Key West. Två gånger har jag gjort den resan faktiskt, och det är fantastiskt fint där. Vad ska man lyssna på då när man åker nedkabbat där? Jo, det finns ju en låt som i alla fall jag körde på repeat. Mysiga Kokomo med Beach Boys. Hördes ju soundtracket till filmen Cocktail förresten. Jag spelar den för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter och blandar med Felicia och Taylor Swift.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

En vecka och en dag tills vi öppnar dörren till kassavalvet på Mix Megapol. Det första för säsongen. Och över 500 000 kronor ska tävlas ut. 501 980 kronor närmare bestämt. Anmäler dig, det gör du som vanligt. Du smsar VINN till 72104. För det betalar du 19 kronor och du måste vara minst 18 år. 501 980 kronor tävlar vi ut när kassavalvet öppnas på Mix Megapol nästa fredag. Imagine.

Taylor Swift med Opalite på Mix Megapol. Erik här. Brukar du kolla på skidor på tv? Det är 2,5 månader kan man säga till världskuppen drar igång. Och nästa år går ju skid-VM i Sverige. Falun närmare bestämt. Är det något du brukar titta på när det går? Grejen är att som det är nu så behöver du åka till Falun för att se tävlingen. För det är ingen som har köpt de här tv-rättigheterna än. Lite oklart varför. Intresset är så svalt. Jag vet inte om det är extra dyrt eller vad det är. Men SVT verkar tveka där. Inte heller Norge har köpt några rättigheter. Man kan ju tycka att världens två största skidnationer borde vara intresserade.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Kommer till Sverige för konsert. Westlife spelar på Avicii Arena 20 november. Ska du dit förresten? Jag är lite sugen. Tänk vilken allsång det kommer bli där. Många av de där texterna sitter ju i huvudet av någon anledning. Det är Mix Megapol på radion. Det har gått 41 år sedan Lionel Richie samlade USAs artistelit för inspelningen av We Are The World. Och den håller ju än den där låten. Efter 11 spelar den för dig blandat med Nordmans stora hit från 94.
1: Er. Vadå? Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
2: Tack!
1: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
2: Gud, vad lever du för liv, stackare?
1: Jag har trott att du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Klockan är 11.
1: Skyfall och åska väntas i östra Svealand under dagen. SMHIs gula varning har utvidgats och omfattar nu stora delar av Stockholmsområdet, Uppsala, Västerås och Eskilstuna. Sex personer i Danmark har drabbats av allvarliga förgiftningar efter botoxbehandlingar. Och i våras så stoppades en rysk ubåtsoperation nära Svalbard av norska och brittiska styrkor. Nu skriver Reuters att ryssarna var i färd med att testa ny hemlig sabotageteknologi som kan sätta viktiga undervattenskablar ur spel utan att lämna spår efter sig.
0: Tack så mycket för det. Det blir soligt väder i större delen av landet idag. Undantaget är Östersjölandskapen, framförallt då i Uppland och hela vägen ner till Stockholmstrakten. Gul varning där för stora regnmängder. Det kan också bli ganska blåsigt i hela landet, särskilt ut med Upplandskusten. Och temperaturen då, ja, södra halvan av landet får mellan 13 och 19 grader och i norra halvan blir det mellan 11 och 16. Mix Megapol lyssnar du på. Den perfekta mixen på jobbet fortsätter nu. Jag spelar Saga Ludvigsson och Kate Ryan för dig strax. Först som utlovat USA for Africa.

Snart 10:50 och du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Och så hör du ju Gry och morgongänget här varje vardag morgon från 6 till 10. Imorgon fortsätter de sin uppladdning för fotbollsresan till London så småningom. Ragge kommer förbi och spikar rubriken. Pella Malmberg gästar också. Det blir roligt, de brukar vara kul. Skulle tro att hon dyker upp i 7:30 och Gry och morgongänget hör du som sagt från 6 till 10 på Mix Megapol.

Vilka är de 10 bästa låtarna där refrängen kommer som en lyckospark? En topplista över det hör du klockan 5 i eftermiddag. Vi satsar på en extra glad höst här på Mix Megapol och kör topplistor med glad hösttema varje dag vid 9 och vid 5.

0: Han var ju ute på turné i våras, Darin. Jag kollar schemat framåt nu, men ser ingenting planerat där i alla fall. Kanske jobbar han på ny musik, hoppas det. Du, på Mix Megapol så blandar vi musiken i den perfekta mixen på jobbet. Låtar man bli på gott humör av. En av Queens klassiker blandas snart med ny countrymusik från Ella Langley. Och senare även Paula Abduls stora hit från 88.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig från sonen.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Det kan vara ett misstag att inte anmäla sig för att vinna pengarna i kassavalvet på Mix Megapol. Det är ju nästa fredag vi öppnar dörren och tävlar ut 501 980 kronor. Du kan alltså vinna den summan om du anmäler dig. SMSa vinn till 72104. 19 kronor kostar det där SMSet, det är bra att veta. Du måste vara minst 18 år också. Det är också bra att veta. Och det är väldigt bra att minnas vinstsumman ifall det är till dig som vinner, ambassadören ringer. 501 980 kronor. 501 980 kronor ligger i.

den där blir man ju glad av alltså. Mix Megapol är det du lyssnar på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Har du hört Victor Leksell som Molly Sandéns nya gemensamma låt förresten? Tänk om heter den.

0: Ona och Bonnie Tyler blir kanon där i lunchtimmen.
1: När gjorde något som fick dig pirra i magen senast? När var det, Bodis?
2: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund och vi åkte den där fruktansvärda insane. Det sprutade ut min mun, näsa och ögon. Jag var liksom geggad i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte helt enkelt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Despacito.
1: Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallicas sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits.
2: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och välkommen hit också. Hoppas du har en bra torsdag. Erik Wedberg heter jag, så glada nyheter om en liten stund. Och så ställer jag dagens gula fråga lite senare också. Klockan är alldeles strax 12.
3: Skyfall och åska väntas i östra Svealand under dagen. SMHIs gula varning har utvidgats och omfattar nu stora delar av Stockholmsområdet, Uppsala, Västerås och Eskilstuna. Sex personer i Danmark har drabbats av allvarliga förgiftningar efter botoxbehandlingar. Och i våras så stoppades en rysk ubåtsoperation nära Svalbard av norska och brittiska styrkor. Nu skriver Reuters att ryssarna var i färd med att testa ny hemlig sabotageteknologi som kan sätta viktiga undervattenskablar ur spel utan att lämna spår efter sig.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, det blir soligt men ganska blåsigt i större delen av landet idag. Regnskurarna drar österut men de hänger kvar i Östersjölandskapen i Svealand där det är ju gul varning utfärdad för stora regnmängder i Uppland och hela vägen ner till Stockholmstrakten där. Temperaturen då, jag i södra halvan landar den mellan 13 och 19 grader och i norra halvan mellan 11 och 16. Du lyssnar på Mix Megapol, Erik Wedberg heter jag, gör dig glada nyheter om en liten stund. Tänk dig att du ska bygga ut där hemma, sätter spaden i marken och så stöter du på en skatt där. Det är vad det handlar om i den perfekta mixen för det, ja, Bonnie Tyler strax, men först 18s.

blivit av. I lördag stod de på scen tillsammans när Victor Leksell körde konsert i Azaleadalen i Göteborg. Tänk om en ny musik på Mix Megapol. Nu kör vi glada nyheter här. Och det ska handla om en skattfinnare, för skattletare var han ju inte. Kanske har sett den här nyheten. En husägare i Rebild på Nordjylland skulle bara fixa lite trädgården, gräva för en ny terrass där. Men efter en halvtimmes svettigt arbete så stötte spaden in något hårt i marken där. Och så började han krafsa lite med händerna och såg han att det var ju inte gammalt skrot det här. Det här var ju en enorm silverskatt. Det visade sig vara Danmarks största vikingaskatt av silver någonsin. Över 700 föremål. Skatten vägde drygt 18 kilo. Innehåller allt från armband och smycken till arabiska och engelska mynt. Och en amulett formad som Tors hammare dessutom. Den här lyckliga trädgårdsarbetaren han beskriver som sin livs största överraskning. Det kan man ju fatta. Nu har lokala museet tagit hand om det här fyndet så att hela världen kan få ta del av denna historiska guldgruva, eller silvergruva då, rättare sagt. Dagens glada nyhet var det. Har du en glad nyhet att tipsa om, kan du göra det på adressen studion@mixmegapol.se.

Hösten är kanske inte den gladaste av årstider, men här på Mix Megapol satsar vi nu på en extra glad höst. Vi kör topplistor med glada låtar varje dag, dels klockan 9 på morgonen, dels klockan 5 på eftermiddagen. Idag handlar det om de 10 bästa låtarna där refrängen kommer som en lyckospark. Listan hör du igen klockan 5 i eftermiddag hos Maddo och Robin.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Tack för att du gör det. Det fick en liten fredagskänsla en dag tidigt. Inte fel det. Hur har gått drygt en månad sedan industrisemestern tog slut? Nästan en månad sedan skolorna öppnade. Har du kommit in i rutinerna än? Dagens gula fråga här på Mix Megapol handlar om just det.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Har du någon rutin för att komma igång på morgonen? Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop. Shoppadero kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga. Och jag undrar just om morgonrutiner då. Själv så ställer jag liksom larmet på 5:30. Då ringer det mina lurar jag på mig. Och min grej är att aldrig snosa. Jag kliver rätt upp bara. Det är viktigt för att komma igång liksom. Sen sätter jag igång kaffebryggan, öppnar datorn och börjar jobba direkt. Det är min rutin. Hur gör du? Har du några bra knep för att komma igång liksom? Ring och berätta. 020 314 314 är numret till mig. Ett presentkort på 500 kronor kan bli ditt som sagt. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Hur kommer du igång på morgonen? Det är frågan.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
4: Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Robin var bara 16 när hon slog igenom med Do You Really Want Me? Med låtar som Dancing On My Own och Hang With Me hamnade hon också högt på listorna i England och USA.
1: Jätteskönt att bara vara hemma i Sverige och få vara i fred och få göra de spelningarna som jag tycker är roliga att göra.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72 104.

0: Klockan är 21 och du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Och så pratar vi morgonrutiner. Det är dagens gula fråga.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Ja, ett presentkort på 500 kronor kan du vinna om du ringer in och berättar om din morgonrutin. Hur gör du för att komma igång på morgonen helt enkelt? 020 314 314. Jag vänder mig till Tommy Uddevalla. Hur gör du? Har du någon bra rutin?
2: Du, det är kaffe. Om det går nästan venöst rakt in i armen.
0: Ja.
2: Jag börjar jobba klockan 5. Va?
0: Ja, det är så, ja.
2: Sätter 3 stycken larm som piper. Ja. En kaffekanna. Ja. Det står i linje med hur jag gör. Ingen frukost, rent kaffe och sen så kör man rakt på.
0: Är det så att en sån där droppställning, tänker jag, där du kan liksom skjuta in det i armen. Är det vad som står överst på din önskelista, Tommy?
2: Ja, det. Och så en större kaffebryggare.
0: Nej, du större kaffe. Är det bra? Ja, men bra. Det är väl en morgonrutin som låter bra. Mycket kaffe alltså. Jag gratulerar dig. Du har du vunnit 500 kronor i presentkort på Trocaderos webbshop. Hoppa det då, Tommy. Woo! Får du unna dig något fint, och kanske det kan motivera dig att kliva upp på morgonen ändå. Plus kaffe såklart.
2: Kanske har de en kaffemugg, vem vet.
0: Tänk om det hade ju varit en Copadero eller någonting sånt. Hoppas på det. Tommy, grattis och tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
2: Tack så mycket. Ha det fint.

Kassavalvet på Mix Megapol nästa fredag, den 18 september alltså. 501 980 kronor kan du vinna då. Om du smsar vinn till 72104. Är du anmäld och klar och kan få samtalet från vinnarambassadören. 19 kronor kostar det, du måste vara minst 18 år. Men 501 980 kronor kan alltså vinna i Kassavalvet på Mix Megapol. Lycka till! Här är ny musik från Klara Hammarström, Gravity.

0: En Springsteen-låt man blir glad av där. Och vi har ju många sådana låtar i den perfekta mixen på jobbet på Mix Megapol. Vi satsar på en extra glad höst. Påminner om att vi kör topplistor med glada låtar. Glad höstlistor. Varje morgon vid 9 och sen varje eftermiddag vid 5 också. Efter klockan 1 nu så spelar jag glad musik från till exempel UB40, Smith & Tell och ABBA för dig.
1: Vi pratade ju om raffset. Då funderar jag lite på slogans för raffset.
2: Oj.
1: Raffset, om du vill visa hela klaffset. Eller raffset, när du välkomnar tafset. Eller raffset, svårt att ta av, kul att sätta på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är ett.
1: Domen mot bonusprinsen Marius Borg-Höjby tas upp i hovrätten, rapporterar norska medier. Han dömdes i tingsrätten till 4 års fängelse för bland annat våldtäkter och våld mot tidigare partners. Danmarks tidigare drottning Margrethe har blivit utskriven från sjukhuset, skriver Extrabladet. Hon blev inlagd i söndags och missade kung Haralds begravning i Oslo igår. Och bajslukt i ett kontorshus i Jönköping gjorde att flera arbetsplatser utrymde under förmiddagen. Det pågick slamsugning på innergården och stanken spred sig via ventilationssystemet, rapporterar Jönköpingsposten.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det är soligt väder som gäller i större delen av landet idag. Undantaget är Östersjölandskapen i Svealand där framförallt. Det kan regna rejält i Uppland och i Stockholmstrakten. Gul varning utfärdad. Det blir ganska blåsigt i landet också. Temperaturen då, i södra halvan landar den mellan 13 och 19 grader och norra halvan får mellan 11 och 16 grader. Där har du vädret på Mix Megapol. Välkommen hit förresten, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Spelar den perfekta mixen på jobbet. Det är blandad musik det. Smith & Tells Goliath. Den blir man glad av. Spelar man en liten stund. Först, UB40.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg heter jag. Mina kära kollegor Gry och morgongänget pratade om en fascinerande grej i morse. Eller Gry tyckte det. Hon hade läst i tidningen och tog upp det.
1: Jag läste i tidningen om Moa. Jag blev så fascinerad. Hon var på väg till Bali för hon skulle surfa. Och så sitter hon på planet och så hör man det så utrop i kabinen. Hej, nu har vi sjukvårdskunnig personal ombord. Bara, vi har en situation här. Vi behöver sjukvårdskunnig personal. Hon bara, det är jag. Hon bara, jag är ju utbildad nu. Och då är det någon som ska föda barn. Och så 25 minuter senare så hade hon den här bebisen i famnen. Vilken grej jag var med om.
2: Vad blir det då?
1: Vadå?
2: Alltså,
1: var är barnet född?
2: Ja!
1: Jag vet inte.
2: För den kommer frågan får man ju ibland.
1: Var är du född?
2: I himlen.
0: Född i himlen. Imorgon kommer Perla Malmberg och gästar. Gry och morgon inget ragge. Titta på vi och snacka fotboll också. Du hör dem mellan 6 och 10 här på Mix Megapol.

Vad har Spice Girls på gång egentligen? De ska avslöja eller presentera något idag. De hintar om det på sin Instagram och sin hemsida. Det ska ske klockan 14 British Summertime. Så det bör bli klockan 3 här i Sverige. Man behöver till en vinyl eller CD-spelare, skriver de. Så det är kanske en samlingsutgåva på gång där, jag vet inte. Det blev ingen återförening med jubileet av Åneby i juni där tyvärr. Lever det hoppet ändå? Alltså att de ska spela live? Jag vet inte. Men kanske, hoppas. Mix Megapol på radion.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på, som sagt, Erik här. Vi får väl se då vad Spice Girls har på gång. Vad Benjamin Ingrosso på gång, det vet jag inte heller. Men någonting är det. Det pågår en nedräkning på sociala medier. Och handlar det om dagar så bör det vara 8 dagar kvar nu innan vi får veta definitivt. Misstänker att det är ny musik, men vi får väl se. Vad blir det nästa fredag då? Så länge spelar jag en av hans gamla låtar när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Och blandar den med klassiker från Laura Branigan och Molly Hammars nya låt.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Pet Shop Boys startade i London i början av 80-talet och slog igenom med West End Girls. De älskar att göra musik, men var egentligen aldrig särskilt intresserade av att spela live.
1: We've really always been about songwriting, making what we hope are great sounding records, trying to put them on the dance floor as well.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Det ligger alltid över en halv miljon kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Nästa fredag så öppnar vi säsongens första och tävlar ut 501 980 kronor. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig till den här tävlingen. 19 kronor per sms kostar det, minst 18 år måste du vara. 501 980 kronor ligger det i kassavalvet på Mix Megapol.

Kvart i två är klockan och det är Mix Megapol du lyssnar på. Molly Hammar där med nya ängel. Erik heter jag. Vet att nästa vecka, någon gång där i mitten av veckan, då är det 100 dagar kvar till julafton. Och det har kommit lite julnyheter. Igår släppte Blossa sin officiella julsmak, eller sin nya julsmak, säsongssmak. Margarita. Den andra Saturnus släppte sin också polka, ska den smaka. Och det blir en kär comeback i tv-rutan också till julen. Jag har TV4 meddelat, slutet på november är det premiär för Jul med Ernst. Det är tidigt att längta än, men lite längt kanske man känner ändå.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: 2 veckor sedan den här släpptes med den här låten. Vad gjorde du 1992 i augusti där, Madde Kihlman?
1: Föddes!
0: Nej, du. Det är konstigt. Okay.
1: Ja, Robin, jag tänkte över.
0: Ja, och ni håller på och ljuger och sådär.
1: Skulle vi aldrig göra. Vi talar bara sanning.
0: Nej, ni har någon tävling där en ljuger och en talar sanning.
1: Ja, precis. Så gäller det att ringa in och tala om vem det är som talar sanning egentligen. Så kan man vinna fint pris. Och det här är vid 3:30 snåret ungefär.
0: Men det handlar inte om din lögn att du föddes 92.
1: Det är ingen lögn, förstås vad du menar.
2: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin. Och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
3: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
2: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan

0: Det är den perfekta mixen. Hej, välkommen till Mix Megapol den här torsdags eftermiddagen. Klockan är 2.
1: Vi börjar med att 14-åringar i Sverige från och med nu kan dömas till fängelse för grova brott. Den omdebatterade lagändringen har trätt i kraft och straffbarhetsåldern har sänkts från 15 till 14 år. Över 2,7 miljoner svenskar har förtidsröstat, 25% fler jämfört med samma dag valet 2022. Det finns ingen tydlig förklaring till ökningen utöver att många verkar tycka att det är enkelt att förtidsrösta, säger Valmyndigheten till TV4-nyheterna. Och världens största häst bor i England och heter Hugo. Det slår Guinness rekordbok fast. Hugos manköjd är 199 cm och han växer fortfarande, säger ägaren till BBC.
0: Sol i nästan hela Sverige. Undantaget är östra Svealand, nordöstra Götaland och Gotland. Där det regnar rejält till och från idag. Och mest regn ska du komma i Mälardalen. Grattis till alla som bor här. I Sjöbo är det varmast i landet med 21 grader just nu. Hej på det!
2: Hej Madde och tjululu!
0: Ja, detsamma! Och hej på dig som lyssnar. Tack för att vi får hänga med dig och att vi får ge dig den perfekta mixen på jobbet. Till exempel med Alex Warren.

0: Mix Megapol, god eftermiddag. Det är Madde och Robin och vi lyckas ju bo på den plats i Sverige där det är sämst väder. Alltså det regnar så mycket så att det är som att vi bor i Mordor idag.
1: Det regnar så mycket på väg till jobbet idag att jag krympte.
0: Jag är ledsen, du var ganska kort igår också.
1: Ja. Men regnar gör det i alla fall.
0: Det gör det! Det är Mix Megapol och den perfekta mixen på jobbet.

0: Det är Mix Megapol. Imorgon är sista dagen att skicka en låt till nästa års Melodifestival.
1: Vilken tur då, Madde, att jag äntligen är klar med vårt bidrag. Vi har ju pratat om att vi ska vara med nästa år.
0: Ja, ja, ja. Mm. Ja, du skriver en låt alltså.
1: Ja, vill höra.
0: Ja. Ja.
1: Här är bryggan. Och dagen känns lång, då hittar de tonen och höjer en sång. Det handlar om oss. Här kommer refrängen.

0: Det är bra, det är.
1: Ah, vad gulligt ändå. Något. Jag har bara en fråga. Du har skrivit den här själv. Den heter Vilken sväng?
0: Ja.
1: Vilket gör att det låter lite som att det handlar om slalom. Du har inte använt AI på något sätt, eller?
0: Nej, det är jag som har gjort den.
1: Mm. Vi lyssnar på en låt som faktiskt har varit med i Melodifestivalen då. Kimberly, Eternity. Det här är Mix Megapol.
0: Vi kommer vinna.

0: God eftermiddag, klockan närmar sig 2:30. Dags för en glad nyhet om en liten stund.
1: Vad ska det handla om då?
0: Idag handlar det om en tjej som älskar fotbollslaget Västerås SK.
1: Okay.
0: Så till den milda grad att hon har bytt efternamn och Nej. Nu heter någonting som har med laget att göra.
1: Det skulle kunna vara din sambo som också är fotbollstokig.
0: Ja. Men jag tänkte att du, Robin, och alla som lyssnar, klura lite. Vad tror du att man då heter i efternamn om man gillar Västerås SK? Svaret kommer strax.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och...

0: Under några hektiska år turnerade ABBA över hela världen och gjorde massor av hits. 1982 tog de en paus på 35 år innan de spelade in musik igen. Men scenen verkar de inte sakna.
1: Det är inte så att jag önskar att jag stod där fortfarande som Mick Jagger gör. Utan det var bra den tiden som det var.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Det är Mix Megapol. Det är dags för en glad nyhet. Dagens glada nyhet hittar vi i Västerås och där bor en tjej som heter Britt. Hon är 63 år gammal. Hon har sedan hon var 15-16 år gammal varit ett sånt stort fan av fotbollslaget Västerås SK, VSK.
1: Ja.
0: Och för några år sedan så bytte hon efternamn. Så nu heter hon någonting som har med laget att göra.
1: Ja.
0: Har du någon gissning?
2: Nej.
1: Västerås.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Nej, hon heter Grönvit.
1: Ja, såklart.
0: För att det är deras färger. Britt Grönvit. Hon har också liksom ändrat och styrt hela sitt liv efter deras spelschema. Jag tycker att det här... Ja, det är ju lite annorlunda.
1: Fint,
0: ja. Det finns något väldigt fint det här, att man älskar ett lag så pass mycket att man byter efternamn.
1: Och om Britt Grönvit skulle få för sig flytta till Stockholm i framtiden så är det praktiskt, för då kan de börja heja på Hammarby istället.
0: Ja,
1: och behålla sitt namn.
0: Det vill gärna folk som är tokiga i ett fotbollslag. De vill gärna byta.
1: Sällan kanske, ja. Men ändå.
0: Det var det glada nyheten i Mix Megapol.

0: Swift i Mix Megapol Oprah Light. Och om en vecka ungefär så kommer någon att bli nästan lika rik som Taylor Swift.
1: Ja, nästan i alla fall. Ja, den som lyssnar på Mix Megapol har ju chansen i tävlingen som vi kallar för Kassavalvet. Och just nu är summan 501 980 kronor. Det är jättemycket pengar.
0: Vill du vara med? Vill du vara med? Då ska du smsa VIN till 72104. Kommer ditt telefonnummer till oss. Du får vara med om du har fyllt 18 och det kostar 19 kronor. Så VIN till 72104 alltså.
1: Nästa fredag, då lyfter Madde på luren och ringer det där samtalet och frågar hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Svara 501 900.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Klockan är sig 3. Spice Girls har sagt att de ska avslöja något klockan 3.
1: Ja, men precis. Det här är jättespännande. De firar ju 30 år nu då, sedan de slog igenom.
0: Nej,
1: någon har räknat fel. Men...
0: ja, det kan inte vara 30 år. Ja, vi ska berätta vad det är om en stund i alla fall här i Mix Megapol. Vi fortsätter också ge dig den perfekta mixen. Du ska få 80-tals hård rock blandat med sprillans nya låtar, till exempel med Sanna Nilsen.
2: Jag hämtade min gudson på skolan.
3: Just
2: det. När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 3. Det här är Mix Megapol.
1: Och här är senaste nytt. Nu har rättegången inletts efter båtolyckan utanför Körn i somras. Två personer dog när en fritidsbåt blev påkörd av ett fraktfartyg. Kaptenen och lotsen på fraktfartyget är åtalade misstänkta för vållande till annans död. Hittills har åklagaren gjort sin sakframställan och nu under eftermiddagen ska de misstänktas advokater ge sin syn på

0: händelsen. Över 2,7 miljoner svenskar har förtidsröstat. Det är 25% fler jämfört med samma dag vid valet 2022. Det finns ingen tydlig förklaring till ökningen utöver att många svenskar verkar tycka att det helt enkelt är enkelt att förtidsrösta. Det säger Valmyndigheten till TV4-nyheterna. Och sist säger vi grattis till landslagsstjärnan i fotboll Fridolina Rolfö som ska bli mamma. Det skriver hon själv på Instagram. Barnet väntas i mars och rent fotbollsmässigt innebär det att Sverige får VM-kvala utan Rolfö som ju har spelat över 100 landskamper.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är sol i nästan hela Sverige. Förutom då där vi är kan man säga.
0: Ja.
2: Undantaget är östra Svealand, nordöstra Götaland och Gotland. Skurar kommer och går. Mest regn kommer det i Mälardalen.
0: Mälardalen? Det var något nytt.
2: Ja, nu heter det så.
0: Ja.
2: Måste man kunna läsa för jobb här?
0: Tydligen.
2: Årjäng är varmast med 21 grader. Under kvällen drar det här regnet österut och imorgon är det västra Götaland och sydvästra Svealand som får regn. Annars en hel del sol i Sverige. Det här är Mix Megapol.
0: Hej Madde.
2: Hej Robin. Du, Spice Girls, de skulle ju hitta på något nu klockan 3. Nu får vi snoka lite så vi kan berätta vad det är om en liten stund då.
0: Just det.
2: Och ser vi dig den perfekta mixen på jobbet. Här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen. Klockan 3 så lovade Spice Girls att de skulle berätta någonting nytt. Det är något nytt på gång och det har ju spekulerats hejvilt. Man hade ju hoppats på en återförening.
1: En hel generation har gått och hoppats
0: ja,
1: på att det skulle komma
0: vad
1: någon
0: blev det, vad blev
1: turné
0: det?
1: Eller någonting sånt där. En kollektion med alla singlar och B-sidor de någonsin har släppt. Och så kan man då köpa den förstås på vinyl och CD i november. Hurra!
0: Det var lite antiklimax.
1: Lite grann. Ja.
0: Mm. Ska vi lyssna på en låt med dem? Du får välja.
1: Jag tycker att du tar en låt som börjar med Yo.
0: Mm. Det här är Mix Megapol. Yo!

0: Det är Mix Megapol. Vi ska ta och lyssna på Sanna Nilsens nya låt som heter What Love Is.
1: Den är så bra.
0: Jag föreställer mig att hon alltid har på sig den där glittriga klänningen hon hade i Mello.
1: I alla sammanhang.
0: Ja, hon hämtar på förskolan. Klirr, klirr. Det hörs på flera hundra meters avstånd. Vem är det som kommer?
1: Söndagmorgnar. Ja.
0: Ja. Och sen så kommer en av oss att tala sanning, antingen ja. Du eller jag, och en kommer ljuga. Och du som lyssnar, var med och tävla så kan du vinna en fin present om du listar ut vem det är som talar sanning strax.

0: God eftermiddag, det är Mix Megapol det här och vi ska tävla i en sanning, en lögn. En av oss talar sanning och den andra ljuger.
1: Ett festligare tema idag, och Madde, hur låter din historia?
0: Jag har vunnit en gräsand.
1: Va?
0: Ja, det man skulle göra var att man skulle hitta på ett namn till den här anden, och mitt förslag vann, så jag fick hem ett adoptionsbevis på posten.
1: Ja.
0: Själva fågeln, som alltså var levande, plaskade runt i en sjö i England.
1: Och jag berättar följande, det här är ganska pinsamt egentligen, men en gång kom jag 2 timmar för sent till min egen födelsedagsfest, som jag hade planerat. Alla hade kul utan mig, och det kanske inte var så kul.
0: Alltså, du kommer ju alltid för sent, så det skulle kunna vara sant.
1: Inte alltid.
0: Jo, du kommer alltid
1: kom
0: för sent.
1: Jag kom i tid en gång.
0: Vem är det som talar sanning? Har jag vunnit en gräsand eller har Robin kommit 2 timmar för sent till sin egen fest? 020 314 314.
1: Du kan vinna ett års abonnemang på HBO Max så att du till exempel kan kolla på Valgrens värld på Kanal 5.
0: Oh.
2: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
2: Mix Megapol.

0: över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: Du får den perfekta mixen. Här är Mix Megapol.
1: Det är fult att ljuga.
2: En sanning, en lögn presenteras av Wahlgrens värld. Torsdagar på Kanal 5.
1: Jag lurar oss.
3: You are a liar.
0: Det här är något vi gör varje dag. Det går ut på att en av oss talar sanning och du ska lista ut vem. Jag berättade nyss att jag har vunnit en gräsand. Man skulle hitta på ett namn till den här anden och så fick jag hem någon slags adoptionsbevis. Själva gräsanden fanns i England i någon sjö.
4: Jag tror att du inte gav den hemma i så fall. Och jag berättade om att jag vid ett tillfälle har kommit 2 timmar för sent till min egen planerade födelsedagsfest och alla hade kul utan mig.
0: Vi ska till Göteborg, hallå!
5: Hej, det var Marita här. Jag tror det är Robin som ljuger.
4: Det tror jag. Hur kommer det sig att du tror det?
5: Därför att man gör inte det. Man kommer inte. Nej.
4: Det är faktiskt så att det är Madde som talar sanning, så du har helt rätt.
5: Vad bra!
0: Ja.
4: Det här betyder alltså, Madde, att du har vunnit en gräsand.
0: Det stämmer bra, det.
4: Ja, som man gör.
0: Hörru du, Marita, vi har en present till dig.
4: Du ska få ett årsabonnemang hos HBO Max så du kan kolla på bra grejer som Wahlgrens värld till exempel på Kanal 5.
5: Åh herregud, och jag som inte har några betalkanaler överhuvudtaget.
4: Perfekt.
0: Vad roligt att du vann det här.
5: Ja.
0: Du kommer inte göra någonting alls förutom att titta på tv nu.
5: Nej, jag tror inte det.
4: Frisk luft ibland också, glöm inte det.
0: Det här är Mix Megapol, vi gör om det här imorgon.
6: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol och vi har något som vi kallar för kassavalvet. Du har chans att vinna jättemycket pengar. 501 980 kronor ska vi ge bort nästa fredag.
1: Vet du vad det räcker till, Madde?
0: Åh nej, har du räknat ut någonting igen?
1: Man kan förvandla sitt närmaste torg där man bor till en sandstrand. Man kan nämligen köpa 830 ton sand för de där pengarna.
0: Ett helt torg fyllt med sand?
1: Japp.
0: Det låter också som världens största kattlåda. Är det här genomtänkt?
1: Ja, vi kör.
0: Vill du ta chansen att vinna över en halv miljon kronor så smsa VINN till 72104. Bara ordet VINN till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver vara 18 år. Men då kanske vi ringer dig nästa fredag.
1: Ja, och så frågar vi hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Och svarar du 501 980 kronor. För då vinner du pengarna.
0: Stort lycka till!

0: Det här är Mix Megapol. Vi ska fortsätta ge dig den perfekta mixen på jobbet om en liten stund. Eller kanske i bilen på väg hem. Allt ifrån en Melodifestivalvinnare till den finaste filmlåten av dem alla. Du som lyssnar, tänk på en filmlåt, får se om vi tänker på samma. Nu är klockan 4.
1: Och här är senaste nytt. Vi ska börja med kvällens partiledardebatt i TV4 där säkerheten har skärpts. Alla som befinner sig i TV4-huset då och under statsministerduellen på lördag ska bakgrundskollas av Säpo, det rapporterar tidningen Journalisten. Det här gäller samtliga, även gäster och personal. Danmark vill göra som Sverige och förbjuda mobiltelefoner i grundskolan. Statsminister Mette Frederiksen vände sig direkt till barnen på presskonferensen och sa att man inte vill ta något ifrån dem utan snarare ge dem barndomen och friheten tillbaka. Bakgrunden är PISA-undersökningen i veckan där danska elever presterade ännu sämre än de svenska som ju låg

0: på historiskt låga nivåer. Och sist med det ska det handla om världens största häst som bor i England och heter Hugo, för det har Guinness rekordbok nu slagit fast. Hugos mankhöjd är 199 cm och han växer tydligen också fortfarande, det säger ägaren till BBC. Hugo är en körhäst, säger man, tror jag.
1: Körhäst.
0: Som räknas som världens största hästras.
1: Snäll häst.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Idag har det ju varit en jättefin dag på väldigt många håll, dock inte i östra Svealand, nordöstra Götaland och Gotland. Här har det regnat rejält till och från. Varmast är det just nu i Årjäng, och tittar på vädret imorgon så drar regnet österut, det som nu ligger över östra delen av landet, ut på vattnet. Imorgon är det istället västra Götaland och sydvästra Svealand som får regn, men annars blir en hel del sol i Sverige. Är det britt sommar?
0: Det kanske kallas så.
1: Ja, vi säger så. Ja, bra. Det här är Mix Megapol. Välkommen. Det är ju också här du får den perfekta mixen på jobbet. Både nyare och äldre låtar. Till exempel Tusse.

0: klockan har passerat 4 och det här är Mix Megapol med den perfekta mixen på jobbet. Vet du, nu ska vi lyssna på årets sommarplåga.
1: Mygg.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi ska lyssna på en tjej som heter Ella Langley. Hon är från Alabama i USA.
1: Älskar henne.
0: 27 år gammal, släppte sitt debutalbum i våras och det klättrade direkt upp på toppen av Billboard-listan. Den här låten har spelat så mycket den här sommaren. Den är fantastisk. Så Ella Langley, Choosing Texas i Mix Megapol. Just

0: Från Notting Hill, Ronan Keating i Mix Megapol. En av dagens stora snackisar är ju att det har kommit en ny iPhone.
1: Ja, Apple gick ut med det här igår. Den är ju vikbar. Man liksom viker den på mitten, den här telefonen. Dyr, kostar från 27 000 kronor uppåt.
0: Herregud!
1: Men jag tänker, om man vill spara pengar, ja, kan man ta vilken iPhone som helst. Alla iPhones är ju vikbara i teorin. Om man bara är stark nog.

0: halv fem här i Mix Megapol, och då brukar vi fråga, vad är det bästa som har hänt idag?
1: Igår pratade vi med någon som var glad för sin kompis.
0: Ja, Ulrika ringde in och sa att hennes kompis Micke har tagit lastbilskörkort och då kan han börja jobba som lastbilschaufför.
1: Kul!
0: Jätte!
1: Vad är det bästa som har hänt dig idag? Vi bjuder på ett presentkort från Circle K om du kommer med i radion. Det här kan ju vara stort och det kan vara smått, det kan vara som helst.
0: Ja.
1: Ring och berätta.
0: 020 314 314.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: God eftermiddag, det här är Mix Megapol med Madde och Robin. Och varje dag vid den här tiden undrar vi, vad är det bästa som har hänt idag?
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Oh, i Huddinge hittar vi Bettan, berätta.
2: Att jag har fått blåst i en poliskontroll för första gången på 38 år som jag har körkort.
0: Nu gissar jag att det gick bra, annars hade du inte ringt oss.
2: Nej, precis. Det gick jättebra och jag gick därifrån med ett leende på läpparna.
3: Men är det inte lite konstigt? För jag fick blåsa för 1,5 år sedan, precis innan jag tog körkort när jag övningskörde. Och så sitter man där och så blåser man och så tänker man, men har jag inte råkat drucka ett glas vin i morse?
0: Och du som inte ens dricker alkohol.
3: Jag som är nykter.
2: Men jag med. Det är precis så jag också tänkte. Jag sa det. Det är ingen risk att jag åker dit. Det här gick ju bra, sa han. Ja, men det tror jag trodde. Inget annat.
0: Nej, vad roligt. Men då är du ute och åker lite grann då, kan man tänka, i bilen och så.
2: Ja, absolut.
0: Men då kanske det passar bra med ett presentkort på 500 kronor från Circle K.
2: Tusen tack, vad roligt.
0: Ja, men tack för att du ringde och berättade. Jag gjorde den här dagen lite gladare. Det här är ju Mix Megapol.

0: Mix Megapol, varmt välkommen. Det finns ju två typer av människor. De som har ljudlöst på telefonen hela tiden. Och så har vi en kollega här på jobbet som har jättehög volym på sin telefon. Och dessutom, så fort det ringer så går han runt i lokalen och pratar jättehögt.
1: Behöver vi säga att han är en säljare?
0: Nej, det behöver vi inte. Nej, det säga. Det behöver vi säga. Vad du än gör med din mobil, hur du än har den, var beredd nästa fredag. För om vi ringer dig så har du chans att vinna över 500 000 kronor.
1: Det handlar om kassavalvet och allt hänger ju också på att du har anmält dig så att vi har ditt nummer. Skicka VINN i ett sms till 72104.
0: Det här kostar 19 kronor och du måste ha fyllt 18 för att vara med, för det handlar ju om jättemycket pengar. Om vi ringer dig nästa fredag så ska du säga att det är 501 980 kronor i kassavalvet i Mix Megapol, för då är pengarna dina.

0: är snart 5. Jag har en liten varning.
1: Jaha.
0: Om du sitter och kör bil nu så kan det vara så att du helt ofrivilligt trycker lite för hårt på gasen om en stund.
1: Ja, det gäller att vara uppmärksam här alltså.
0: Ja, för ja. Alltså temat, vi har ju topplistor varje dag 5. Temat idag är bästa låtarna där refrängen kommer som en lyckospark.
1: Ja, vad kul.
0: Så 10 sådana låtar alldeles strax.
2: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Den här låten i den perfekta mixen blev etta i 25 länder. Egentligen är det en Wham-låt som finns med på deras album Make It Big. Men när han skulle släppas som singel stod av någon anledning bara George Michael med på skivomslaget. Så därför blev Careless Whisper hans första hit som solartist.
1: Välkommen till Mix Megapol. Klockan har blivit 5.
2: Och här är senaste nytt. Det är 3 dagar kvar till valet och inför kvällens partiledardebatt i TV4 har Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch lagt ut en video på X där hon riktar en känga mot tidigare kollegorna Moderaterna och Sverigedemokraterna. Enligt Busch har de kommit med påhopp och spridit direkta felaktigheter om hennes parti de senaste veckorna. Från svensk till amerikansk politik, $5,000 eller nästan $50,000. Så mycket pengar kommer alla vuxna amerikaner få om republikanerna lyckas behålla makten i kongressen i valet i november. Det här lovade president Donald Trump i ett tal i natt. Summan skulle behöva spenderas i USA. Men det är högst oklart om det här ens är lagligt och varifrån pengarna i så fall skulle komma. Totalt handlar det om motsvarande 10 biljoner kronor.
1: Han ska alltså muta folk för att rösta på republikanerna?
2: Som det låter så verkar det bli så.
1: Okej.
2: Och 10 biljoner kronor, Madde, hur mycket är det undrar du?
1: Jättemånga nollor.
2: En etta med 13 nollor efteråt.
1: Roligt.
2: Sist fotboll för herrarnas nästa VM-final om 4 år kommer att spelas i Marocko, det säger ordföranden i landets fotbollsförbund. Det här har dock ännu inte bekräftats av FIFA. VM 2030 blir det första som spelas på flera kontinenter. Huvudvärdarna är Spanien, Marocko och Portugal. Och några matcher kommer spelas i Sydamerika.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Oj, vad det har regnat i de östra delarna av Svealand och Götaland.
2: Utanför vårt fönster bland annat.
1: Ja, jättemycket. Det här regnet, det drar österut nu under kvällen. Och imorgon kommer in ett nytt.

0: regnområde över landet, men då är det istället Västra Götaland och sydvästra Svealand som får regn. Annars blir en hel del sol i Sverige imorgon. Bra fredag.
1: Bra fredag.
0: Ska vi köra en lista kanske?
1: Ja.
0: Vad är det för tema på listan idag?
1: Temat är bästa låtarna där refrängen kommer som en lyckospark.
0: Vi tar och börjar på plats nummer 10. Taylor Swift, Shake It Off. Sitter i bilen så höj volymen.

0: Man vill vråla med i alla låtarna på den här topplistan.
1: Så här. Wow.
0: Ja, det man gör som man vill. Bon Jovi, plats nummer 9 på listan över de bästa låtarna där refrängen kommer som en lyckospark. Nu blir det svenskt på listan.
1: Kul.
0: Molly Sandén, plats nummer 8. Höj volymen.

0: här är Mix Megapol och vi vill alltid ge dig den perfekta mixen. Och två gånger varje dag spelar vi upp topplistor med olika teman då varje dag.
1: Ja, och temat idag är bästa låtarna där refrängen kommer som en lyckospark. Precis vad vi behöver idag.
0: 10 stycken lyckosparkar har vi och Pink på plats nummer 7. På plats nummer 6 finns en tjej som kom med i Idol, åkte ur, men sen blev hämtad tillbaka till programmet. Så gjorde de något år. Juryn fick välja någon.
1: Liksom. Snacka på hemma hos henne i Vänersborg. Ja.
0: Hon öppnade, hela familjen var där. Hon bodde ju hemma och mysbyxor och grejer. Och sen vann hon alltihopa. Agnes på plats nummer 6. Det här är Release Me i Mix Megapol.

0: Kväll. Det är fredag imorgon, så himla härligt. Det här är också bra fredagskänsla av Dan Hartman. Plats nummer 5 på listan över de bästa låtarna, där refrängen kommer som en lyckospark.
1: Och med tanke på hur det känns redan nu när vi kommer så här långt på listan, hur kommer det kännas efter första platsen?
0: Ja, det kan man undra. Vi tar och lyssnar på den om en liten stund.
2: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
0: Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna där refrängen kommer som en lyckospark. Nummer 4.

0: Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap här i Mix Megapol. E-Type, plats 4 på listan över de bästa låtarna där refrängen kommer som en lyckospark. Och E-Type har ju sagt att han ska lägga av, han ska inte vara artist längre. Men han fortsätter göra spelningar.
1: Han kommer fortsätta.
0: Jag vill inte att han ska lägga av.
1: Han ska aldrig sluta.
0: Nej, han är toppen. Okej, då kollar vi in trean på listan idag här i Mix Megapol. Där är Katy Perry.

0: Mitt i maten kanske. Björn Skifs och Blåblus på plats nummer 2 på listan över de bästa låtarna, där refrängen kommer som en lyckospark. Några andra låtar på den här listan var ju Isak Famé och Agnes och Pink och Bon Jovi bland annat.
1: Men nu får vi hålla i oss, för här kommer första platsen. Kör!
0: Hon vann Idol i USA, så hon har haft en egen talkshow. Kelly Clarkson på plats nummer 1 i Mix Megapol.

0: Klara Hammarström och ny musik med Gravity i Mix Megapol med den perfekta mixen.
1: Och i kassavalvet, tävlingen som vi har just nu, kan ju du vinna en himla massa pengar. 501 980 kronor. Men du vet vad det räcker till?
0: Nej.
1: Man kan göra sig toppis bland grannarna.
0: Jaha, hur då?
1: 6605 blockflöjter. Alla kommer flytta och det blir lugn och ro i kvarteret till slut.
0: Du är den smartaste jag känner.
1: Jag vet.
0: Känner du att du vill bli av med alla dina grannar, alternativt göra något annat med 501 980 kronor, så anmäl dig, smsa till mig och Robin. Det ska bara stå vinn i det där smset. Bara ordet vinn och så skickar du det till 72104. Vi har lite regler också. Du måste ha fyllt 18 och vara okej med att det kostar 19 kronor att vara med och tävla i kassavalvet. Men sen kanske vi ringer.
1: Ja, och då gäller det att komma ihåg summan. 501 980 kronor. Säger du den så vinner du.
0: Nästa fredag öppnar vi kassavalvet i Mix Megapol.

0: Säg sex, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap här i Mix Megapol. Maria Lindberg kliver in strax. Jag har tjuvkikat lite på vad hon ska spela för låtar.
1: Spännande.
0: Låt nummer två var med i Melodifestivalen i år. Och det var sånt kaos kring den låten.
1: Kaos?
0: För sångaren blev magsjuk precis dagen innan. Så han missade massa repetitioner och själva Melodifestival-tävlardagen hade han bara ätit en banan på hela dagen.
1: Mm.
0: Gick rätt bra ändå faktiskt.
1: Tog sig igenom det i alla fall.
0: Mm, verkligen. De lyssnar vi på om en liten stund.
2: Jag är inte så bra på engelska, utan då är det

0: Hej på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arenarockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen.
1: Nu är vi nästan framme vid helgen. Maria här tillsammans med dig med fler utav favoritlåtarna resten av den här härliga torsdagskvällen här på Mix Megapol. Men först en nyhetsuppdatering nu när klockan är 6.
2: Det är bara 3 dagar kvar till valet, men det är inte ens hälften av väljarna som är helt säkra på hur de ska lägga sin röst. Och mittenpartierna, Centern och Liberalerna har skäl att vara oroliga, för inte ens var tredje av deras väljare har helt bestämt sig för att rösta på dem. Det här visar en ny mätning från DN Ipsos. Det är flest sverigedemokrater som slutligt bestämt sig. Efter dem kommer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Danmark vill göra som Sverige och förbjuda mobiltelefoner i grundskolan. Statsminister Mette Frederiksen vände sig direkt till barnen på dagens pressträff och sa att man inte vill ta något ifrån dem utan ge dem barndomen och friheten tillbaka. Bakgrunden är PISA-undersökningen i veckan där svenska elever låg på historiskt låga nivåer i bland annat läsförståelse, men de danska eleverna presterade ännu sämre. Och de svenska volleybolldamerna gjorde succé på EM och tog sig till kvartsfinal. Nu så är det herrarnas tur att spela EM. Och premiären ikväll ser ut att kunna bli en häftig upplevelse, för de regerande världsmästarna Italien står för motståndet. Och matchen spelas utomhus på ett torg i centrala Neapel. SVT Play sänder med start klockan 21. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Efter dagens väldigt blandade väder av sol och skurar så blir det sol i så gott som hela landet imorgon. En del moln också, så växlande molnighet och från 12 grader i norr till runt 18 i söder. Här blir det snart nu musik med Molly Hammar när den perfekta mixen fortsätter.

Jag hörde någon som skulle förtidsrösta nästa vecka och då sa jag, ja, det är lite sent då eftersom valet är på söndag. Ja, så kan det gå. Det gäller att ha koll på när vi ska välja och inte. Nu har vi valt en ny musik här på Mix Megapol och det här är Molly Hammars Ängel nu.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Du missar väl inte din chans att göra den här hösten till kanske den bästa någonsin med extra allt. Du har ju chansen på extra pengar. Nästa fredag så ska 501 980 kronor iväg ur kassavalvet. Pengarna kan glida in på ditt konto om du skickar vinn till 72104. Mässet kostar dig 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år. Och så ska du komma ihåg den där magiska summan också då. 501 980 kronor. Det är den du måste säga om du blir upprättad.

0: Håller du på att planera för fredagsmys nu? Ja, det är en härlig syssla att sitta och gotta sig och kanske planera lite grann för helgen också. Torsdag kväll på Mix Megapol som fortsätter med fler av dina favoritbangers, de där som du älskar att sjunga med i. Jag tror att jag kan garantera att du kan texten till några av dem som dyker upp här.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Torsdag kväll på Mix Megapol när vi är redan igång med nedräkning inför helgen. Och imorgon så hör du de bästa glada duetterna i Glad höst topp 10, som är vår egen topplista som du hör här varje vardag mellan 9 och 17, och med olika teman

0: Hur är det? Har du åkt på någon höstförkylning igen? Jag har klarat mig så här långt, men det kan säkert bli en omgång av rinnande näsa, halsont och lite hosta. Hoppas bara jag slipper febern. Eller så är det kanske precis det jag drömmer om, en liten feberdröm. Alex Warren står för den när det blir ny musik här i den perfekta mixen.
1: Hade du någon vits där nu på vid dåliga vitsars dag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt? Nej.
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir en solig början på helgen imorgon. En hel del sol och en del moln på sina ställen. Så växlande molnighet. Från 12 grader i norr till runt 18 i söder. Och här, snart ny musik från Alex Warren här på Mix Megapol.

Jag blev så lycklig när Alex Horan levde upp till förväntningarna om en ny hit. Det här är ju bara helt fantastiskt bra. Fever Dream, ny musik här på Mix Megapol. Och det är inte bara nya låtar du får här, utan du får även de här klassiska låtarna som jag vet att du älskar att sjunga med i och fuldansa till. Snart ifrån Miss Li. Och så ska det bli glada nyheter också här på Mix Megapol.

mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

Stort som smått, det mesta som gör oss glada platsar såklart i våra glada nyheter. Teresa var lite osäker på om hennes glada nyhet passar, men det tycker jag verkligen att den gör eftersom det inte bara gör henne utan flera andra väldigt glada också. Även om det finns de som också stör sig lite på det tidiga julfirandet. Teresa skriver att hon inte hakar på höstiga nyåret som många firar i september, men däremot börjar hennes julnedräkning redan i slutet av september. Teresa har nämligen runt 3000 tomtar att placera ut, förbereda julkort som hon alltid gör själv och längtar redan till Mix Megapols julmusik drar igång. Och nu är hon också glad över att ha nåtts av nyheten att programmet Jul med Ernst kommer tillbaka. 29 november gör Ernst comeback med sitt julmys. Och studion@mixmegapol.se, hör av dig till mig med dina glada nyheter också.

0: Mysig höstkväll här på Mix Megapol, 10 september, men vi ska ändå tillbaka och minnas lite ifrån sommaren, nämligen fotbolls-VM med en alldeles speciell låt, när den perfekta mixen fortsätter här.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Allt från Joe Strummer till Johnny Mars. Då det var jag och min far. Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Mysig höstkväll här på Mix Megapol 10 september när vi ändå ska tillbaka och minnas den härliga sommaren, varm och skön 2026. Och så var det ju fotbolls-VM, och här har du den officiella fotbolls-VM-låten Die Die med Shakira och Burna Boy här på Mix Megapol.

0: oss.
1: Imorgon är det bara en vecka kvar tills du kan bli onödigt löjligt rik. Dryga halva miljonen finns i kassavalvet. 501 980 kronor som kan landa på ditt konto om du sträcker efter mobilen nu och får iväg mässet med VIN till 72104. Det kostar 19 kronor och så måste du ha fyllt 18 år också.

0: Vad har Victor Leksell och Molly Sandén gemensamt? Ja, en hel del. Till exempel så är ju båda nominerade till varsin nalle vid Rockbjörnen-galan på onsdag. Och så hör de här båda tillsammans om en liten stund när den perfekta mixen fortsätter.
1: Halvtids Erik, du har tränat på att tjäna hela helgen, säger du?
2: Jag ska göra ett försök nu. Tjäna alla!
3: Ja, men hårt tryck i början och sen släpper du. Tjäna!
2: Tjäna! Ja.
3: Jag förstår varför din familj tittar konstigt på det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Helgen den kommer börja med sol i så gott som hela landet imorgon. Det blir en del moln på vissa ställen, så där får du räkna med växlande molnighet och från 12 grader i norr till runt 18 i söder.

torsdag kväll här på Mix Megapol när vi är på väg mot helg och vi är på väg mot fler av dina favoritlåtar att sjunga med till. Men allra först så ger jag en fantastisk duett nu med Victor Leksell och Molly Sandén. Det här är Tänk om, ny musik här på Mix Megapol.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

följde du SVT-serien Hundarna om ett gäng Stockholmsadvokater? Det gjorde jag, och jag älskar den här serien och skådisarna och deras karaktärer. Och nu såg jag häromdagen att det kommer en uppföljare, så det blir en ny säsong i vår. Håll ut!

0: båda till när vi ska ut på klubben eller kanske bara dra iväg ett tjejgäng. Girls just wanna have fun. Och vill du fortsätta ha kul och njuta av den sköna hösten här, stanna kvar för fler av dina favoritlåtar, gamla varvat med de nya också, som det senaste från 18s.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

För ganska exakt 28 år sedan så började de göra ABBA-covers. Men nu har de uppdaterat en Roxette-hit också. Det här är 18s You Got The Look. Ny musik här på Mix Megapol.

Bara fredagsfeelingen imorgon kan ju göra vem som helst glad. Och imorgon så försöker vi också göra dig lite extra glad med de bästa glada duetterna i Glad höst och topp 10. Det här är ju vår egen topplista som du hör här varje vardag mellan 9 och 17. Och med olika teman varje dag. Om en liten stund ska du få Benjamin Ingrosso och nu ny musik. Det är Ella Langley som står för Choosing Texas här på Mix Megapol.

0: who's laughing now.
1: Vilken stjärna han är, Benjamin Ingrosso. Det dyker upp fler stjärnor här, eller snarare på himlen med Coldplay. Du ska få ny musik från Sanna Nilsen och så blir det Sara Ludvigsson också när den perfekta mixen fortsätter. Och så, det här härliga gänget påminner jag ju gärna om också.
2: I've heard people say that Grio Moran Gänget, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
0: Mix Megapol.

Tänk vad mycket du skulle kunna göra för drygt en halv miljon. 501 980 kronor är det som ligger i kassavalvet. Pengarna ska ut nästa fredag och de här får du göra precis vad du vill med. Kanske lägga på en höstresa, dra iväg någonstans, fixa höstgarderoben, en elcykel eller en ny bil. Dröm och fantisera och så sträcker du efter mobilen och skickar vind till 72104. Det är busenkelt. Mässet kostar 19 kronor, du ska ha fyllt 18 år och så har du chansen på 501 980 kronor i kassavalvet här på Mix Megapol.

0: is.
1: What love is. Sanna Nilsson med ny musik här på Mix Megapol. Och du har väl inte missat din nya chans på väldigt mycket pengar. 501 980 kronor finns ju i kassavalvet. Pengarna ska iväg nästa fredag. Så se till att anmäla dig redan nu om du inte har gjort det. Mässa vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år och komma ihåg den där summan. 501 980 kronor. Pengar att lägga på, ja, en höstresa skulle jag kunna tänka mig.

0: Charlotte Perrelli här på Mix Megapol som ju var med och firade Carola på sin 60-årsdag. Det var ju stor fest och alla var klädda i 40-talskläder. Mer up-to-date musik får du. Det senaste med Petra Marklund, Smash Into Pieces också och ABBA när den perfekta mixen fortsätter.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: 19 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
2: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
2: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Kanske finns någon som inte håller med, men jag tyckte att det blev lite mysigt i eftermiddags när himlen öppnade sig och det blev lite mörkare också. Jag gillar att mysa in hösten och det gör vi ju verkligen här på Mix Megapol också. Vi ska göra den lite varmare, roligare och härligare med vår glad höst topp 10-lista. Den här hör du varje vardag mellan 9 och 17 och med olika teman. Och just imorgon så hör du de bästa glada duetterna här på Mix Megapol.

0: Nästan, så det blir lite feststämning redan nu när det är sen torsdagskväll, på väg mot helg här på Mix Megapol och på väg mot ny musik också. Det är Klara Hammarströms senaste som står på schemat. Darin och Gyllene Tider också, men först...
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utanpå strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utanpå strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag har sett det på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

sen torsdag kväll här på Mix Megapol när vi firar in helgen redan nu. Vi smygfirar lite grann med ny musik från Klara Hammarström med Gravity. Det här är ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Vi närmar oss sagt en helg med sol på lördag, både i norr och söder, däremellan lite växlande molnighet. Och sen på söndag, ja då kan det komma en del regn med inslag av snö i fjällen till och med.

0: I Will Survive. Gloria Gaynor har överlevt. Hon har fyllt 83 nu i början av september. Och här fortsätter den mysiga höstkänslan med fler av dina favoritbangers. Ny musik ifrån Sombre, det är Homewrecker. Du ska få Klara Klingenström och Modern Talking också när den perfekta mixen bara fortsätter och fortsätter.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

10 september, torsdag kväll här på Mix Megapol. Jag har inte så mycket kvar av den nu, men passa på att njuta av den och av ny musik här också på Mix Megapol. Det ska handla om att övertyga någon om att du är ett mycket bättre val, en bättre match till din kärlek än den hon redan har valt. Det här är Homewrecker.

Älgjakten har dragit igång för säsongen och jagar du fler favoritlåtar. Lugn, de dyker upp här som ny musik nu, det senaste ifrån Molly Hammar. Det här är Ängel nu här på Mix Megapol.

0: Kärlek, kärlek, kärlek slösar vi med den här härliga torsdagskvällen här på Mix Megapol. Och som Astrid Lindgren sa, du kommer väl ihåg, ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv. Kygo låter ändå som han vill spara på kärleken. Save my love. Du ska få ny musik här på Mix Megapol. Alex Warren också med Ordinary, men först.
1: Varför är det ingen is till punchen? Varför är det ingen is? Man består inte 70% av vatten. Jag består inte 85% av punch.
2: Hur kan du tycka att det är så gott?
1: Men det är ju så gott.
3: Kommer du ha ärtsoppa och punch till middag?
1: 100%, fast utan ärtsoppa.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

En hitmaskin är vad han är. Kygo som har samarbetat med de flesta av alla världens artister. Nu med Khalid och Griffin i Save My Love. Det här är ny musik här på Mix Megapol.

fast mörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Vacker höst har vi också framför oss med din chans på väldigt mycket extra pengar och sätta lite guldkant på den här hösten. Du kanske drar iväg på en höstresa eller köper en elcykel, uppdaterar höstgarderoben. Du får göra precis vad du vill för 501 980 kronor som ligger och väntar i kassavalvet. Pengarna ska ut nästa fredag. Mässa vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor och

0: Jag gör som jag brukar vid den här tiden. Påminner om att det inte är mycket kvar nu av den här fantastiska torsdagen. Den kommer aldrig igen. Fortsätt nu och njut av den och av fler av dina favoritlåtar med Miss Li och Whitney Houston när den perfekta mixen fortsätter.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Daniel med efternamnet Kristiansson är det som har laddat upp nu för en natt tillsammans med dig och dina favoritlåtar som fortsätter här i den perfekta mixen. Som det här till exempel med Taylor Swift. Det här är Opolite här på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

Tusen tack till Maria som hållit dig i sällskap ikväll här på Mix Megapol. Och då byter vi personal en liten stund. Och tänk att det har blivit fredag igen alltså. Helgen är ju sådär lagom inom räckhåll. Vi ska bara ta oss igenom arbetsdagen också. Det görs ju som vanligt bäst med oss här på Mix Megapol som önskar glad höst. I studion finns Daniel fram till 5.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Det är nästan som man undrar om det är en självbiografi det här. Nickelback i den perfekta mixen. Och du och jag, vi ska göra nedslag i arkiven. Arkivet. Och där hittar vi bland annat Madonna om en liten stund. Det här är en herre som har, ja, det är väl en 25-26 guld vid det här laget. Ja. Och här kommer ett till med Mondo.

Klockan har passerat 00:30 och stort, stort tack till dig som väljer Mix Megapol denna natten. Det är fredag och det kommer att bli en dag med ganska soligt väder i större delen av landet. Uppehåll också, men i väster, där drar skurarna in under dagen, så där kommer hösten att märkas av. Runt en 15 grader, kanske lite varmare i öster som det verkar just nu.

märkt hur politikerna, de sätter på sig spenderbyxorna så här inför valet och erbjuder alla tusenlappar hit och dit i månaden? Men det är ju småkrafts, alltså det är sådana småpengar jämfört med vad som finns i kassavalvet, för där ligger de stora pengarna. 501 980 kronor handlar om nu. Och om en vecka då, lite drygt, då vet vi vem som får pengarna. 501 980, det du ska göra först naturligtvis, det är att skriva ordet vinn och skicka till 72104. 18 år måste det vara, det kostar 19 kronor. Och som sagt, om en vecka, då vet vi vem som får jäkla massa pengar. Ska jag ta siffran igen? 501 900.

Det är 30 år sedan hon slog igenom i svensktoppen då som 11-åring. Alltså vi snackar en stor och bra bit svensk musikhistoria i Sanna Nilsson. Här ny musik i Mix Megapol, What Love Is. 7 gånger har hon varit med i Mello för övrigt, om det räcker. Och på tal om Mello, vi ska dit igen alldeles snart här i den perfekta mixen med Maja Ivarsson. Maybe I'm

0: krogen med en kompis en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
1: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Fredag morgon är det, en väldigt tidig morgon, eller fredag natt kan vi köra på. Du får bestämma. Imorgon är det hur som helst lördag och då kommer parisarna att gå man ur huset. För Celine Dion kommer nämligen att inleda en lång rad konserter imorgon. Hon har ju varit och är fortfarande drabbad av en ganska så mycket ovanlig muskelsjukdom som också påverkar stämbanden. Men hon har tränat upp sig och imorgon så ställer hon sig på scen och vi önskar så mycket lycka till som vi bara kan till Celine Dion som alltså ställer sig på scen i Paris imorgon igen. Nu ska vi ta och korka upp lite tillsammans med Molly och Miriam i den perfekta mixen.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Frågan kommer från Roxette. How do you do? Och svaret är naturligtvis alldeles utmärkt här i studion i Växjö där Nattugglan sitter. Och trivs med ditt sällskap. Tillsammans så gör vi

banor, ja, du vet att du har radion rätt inställd när du får dem gång på gång. Det här är Michael Jackson i Mix Megapol. Sommaren försöker klamra sig kvar lite här och var, men den har inte mycket att sätta emot. Men det är ändå ganska hyggligt väder idag. Vi får ganska soligt och mest uppehåll, men i väster där drar skurarna in under dagen. Temperaturen imorgon fredag då, runt 15 grader, kanske lite varmare längst i öster som det verkar.

Ny och skön musik från Klara Hammarström. Luftigt, lyxiga Gravity här i den perfekta mixen. Och lyxigt, ja det kan det bli också för den som nästa fredag tar hem vinstsumman i kassavalvet. Det är 501 980 kronor som ligger där. Och det är klart att du ska vara med och fighta som alla pengarna. Skicka vin till 72104. 18 år måste du vara och 19 kronor kostar det att smsa. Och beloppet

Hösten blir ju definitivt ett snäpp gladare med Shakira och Burna Boy. Die Die är låten som önskar glad höst just nu. Några tjejer står och väntar här. Felicia är en av dem. Och här kommer Sandra med nostalgi från 80-talet. Den här känner vi igen.